0: klasikinio roko legendos.
1: Kingdom Come yra vokiečių hard roko grupė, kurios lyderių yra Hamburge gimęs vokalistas Lenis Wolfas. Šis kolektyvas buvo vienas iš nedaugelio, kurio jau pats pirmasis albumas sulaukė milžiniško dėmesio. Tiesa, tai įvyko dėl to, kad dėl informacijos stokos nemažai roko gerbėjų įtikėjo, kad Kingdom Come yra nauja buvusių Led Zeppelin muzikantų grupė, nors tai buvo absoliuti netiesa. Pasirašiusi sutartį su Polydor Records, grupė Kingdom Come pagalbas kreipėsi į patyrusį roko muzikos prodiuserį Bobą Rocką, kuris vėliau prodiusavo Metley Crew, Bon Jovi ir Metallica įrašus. Būtent jis prodiusavo ir didžiulį nesusipratimą sukėlusį debiutinį Kingdom Come kūrinį Get It On. Antrasis Kingdom Come singlas buvo super baladė What Love Can Be, kurios vaizdo klipą itin dažnai transliavo muzikos kanalas MTV. Galima sakyti, kad dviejų šių dainų dėka pirmasis grupės albumas Kingdom Come labai greitai Amerikoje buvo parduotas platininiu tiražu.

0: Klasikinio roko legendos.
1: The Byrds buvo amerikiečių roko grupė 1964 metais susikūrusi Los Andželio, Kalifornijoje. Šis kolektyvas buvo itin populiarus 7 ir 8 dešimtmečio pradžioje. Išgyvenusi keletą didelių sudėties pasikeitimų, kurių metu vieninteliu neiškritusi grupės muzikantų liko tik dainininkas ir gitaristas Rodžeris McGuinness, The Byrds išyro 1973. Per nepilnus 10 metų grupė įrašė keletą klasikinių hitų, iš kurių garsiausiais tapo Bobo Dylano dainos Mr. Tambourine Man ir Pito Sedgerio kūrinio Turn, Turn, Turn cover versijos. Šis kolektyvas yra įtrauktas į rock'n'rollo šlovės muziejų, o 2004 metais žurnalas Rolling Stone paskelbęs visų laikų įtakingiausių artistų ir grupių šimtuką, The Byrds skyrė solidžią 45 vietą. Mr. Tambourine Man yra daina, kurią sukūrė ir pirmasis atliko Bobas Dylanas. Pirmą kartą muzikos mylėtojai šią dainą išgirdo klausydami 1965 išleisto Bobo Dylano albumo Bringing It All Back Home. The Byrds savoje Tambourine Man versija įrašė 65 sausio 20 dieną ir su šia daina pakilo į pirmą vietą Amerikos hitų sąraše. Žurnalo Rolling Stone paskelbtame visų laikų geriausių dainų 500 daina Mr. Tambourine Man rasite du kartus. Bobo Dylano originalas užima 106, o The Byrds coveris net 79 vietą.

0: Muzika – viena maloniausių ir bene dažniausiai aptariamų temų. Nauja daina per radiją išgirsta senas hitas ar Eurovizijos dainų konkursas. Ką pasisakyti turėtų ko gero kiekvienas. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kaip tai daryti taisyklingai. Tiksliau, kokių kalbos klaidų, kalbant apie muziką, vengti. Pirmiausia, muzikos stilių pavadinimai. Beveik visi jie užsienietiški, neturintys tikslių lietuviškų atitikmenų, tad juos pakanka adaptuoti. Pavyzdžiui, hip-hopas, gospelas, house'as, jazz-rockas, disco muzika. Kartais muzikos stilių pavadinimai verčiami, arba verčiamas vienas iš dėmenų. Pavyzdžiui, sunkusis rokas vietoj hard roko, džunglių muzika vietoj jungle muzika. Svarbu nepamesti ir vieno iš dėmenų. Kaip jau minėta, disco muzika, o ne disco. Taip pat ir su pop muzika. Pop neturėtų būti vartojamas kaip atskiras žodis. Jis rašomas kartu su kitais. Pop muzika, pop kultūra ir panašiai. Yra ir terminų, kurie gali būti mažiau aiškus. Pavyzdžiui, iliustracinė muzika. Ji nereiškia jokio stiliaus, tai įvairių daiktų, gamtos garsų, reiškinių, emocinių būsenų, detalus vaizdavimas, iliustravimas muzikos garsais. Dažnai klystame rinkdamiesi konstrukciją daina žodžiais ar daina pagal žodžius. Taigi įsiminkime, jog įnagininkas žodžiais nevartotinas požymiai reikšti, kai nurodoma, kuo remiamasi. Taigi girdėsite naujalio dainą pagal Maironio žodžius, pagal Maironio eilėraštį, žodžiai Maironio, eilės Maironio. Variantų gausu, svarbu tik ne pagal Maironio žodžius. Su muzika susijusi klaida gabus ant muzikos. Prielinksnis ant nevartotinas objektui reikšti. Taisoma gabus muzikai. Vieni gabus, o kiti mėgaujasi gabių darbais. Tokie muzikos mėgėjai ir mylėtojai dar vadinami melomanais. Nors tai nėra lietuviškas žodis, jis taisyklingas ir vartojamas kaip sinonimas junginiui muzikos mėgėjas. O ar žinote, kas yra meloterapija? Tai gydymas muzika, vienas psichoterapijos metodų. Jį dar galima įvardyti junginiu muzikos terapija. Kaip ir melomanas, meloterapija nėra lietuviškos kilmės žodis, tačiau tinkamas vartoti. Taigi tegul muzika būna tikra terapija. Mėgaukimės ją, jeigu esame gabus, kurkime ir muzikuokime, o apie visą tai kalbėkime taisyklingai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Bicycle Race yra anglų roko grupės Queen singlas, kuris buvo išleistas siekiant išreklamuoti 1978 metais pasirodžiusį albumą Jazz. Norėdami kuo plačiau pristatyti grupės lyderio Fredžio Merkurio sukurtą dainą, grupė surengė lenktynės, kuriuose dviračiais važiavo net 65 nuogos moterys. Manoma, kad Queen vokalistui mintis surengti tokias lenktynės gimė viešint Prancūzijoje, kurioje tuo metu vyko garsiosios Tour de France lenktynės. Suprantama, originalus Bicycle Race vaizdo klipas buvo uždraustas ir singlo viršelis, kuriame puikavosi nuoga dviratininkė, buvo cenzūruotas spalvomis, paslepiant visas intimes kūno dalis. Bicycle Race buvo išleistas kaip dvigubas A pusės singlas, kuriame muzikos mylėtojai taip pat rado dar vieną, nemažiau populiarią Queen dainą Fat Bottom Girls. Čia Queen ir Bicycle Race.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Čia Radijas LT žinios trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. 10 Seimo narių, jų patarėjų ir vieno politiko žmona grinaisiais laiko daugiau kaip 2 milijonus eurų. Tai rodo valstybinės mokesčių inspekcijos duomenys, kuriuos analizavo plati žurnalistų bendruomenė. Daugiau kaip pusė šio dešimtuko yra arba buvo susiję su partija Nemuno aušra. Skelbiama, kad už lankstesnį atsiskaitimą grinaisiais nuolat agituojantis minėtos partijos lyderis Remigijus Žemaitaitis su savo pavaduotoju Robertu Puchovičiumi grinaisiais turi pasidėję beveik 670 tūkstančių eurų. Dėl stipraus vėjo elektros neturi dalis šalies gyventojų. Vakar vakare tokių vartotojų ESO duomenimis buvo daugiau nei 2000, dabar maždaug 800. Tiekimo sutrikimų fiksuota Uteno Šalčininkų Akmenės Vilkaviškio Švenčionių apylinkėse. Ir trumpai apie ūsienį. Antrasiek per 3 dienas amerikiečiai atakavo taikinių pietinėme Irane. Taip pat numušti keli iranietiški dronai pasakariškių kėlė grėsmę Hormūzo sąsiaurio apylinkėms. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsamiau 7. Šiandien vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija, pūs stiprokas vėjas. Šį laikį 13-18 laipsnių.
0: Rock FM.

0: Sikinyo, Roko, Legendos.
1: Kiss yra amerikiečių roko grupė 1973 metais susikūrusi Niujorke. Galima drąsiai teikti, kad šią grupę yra lengviausia pažinti, mat muzikantų veidai visada būna išpiešti dažais. Šlovė ir pripažinimą Kiss pelnė dėka įspūdingų koncertų, kurių metu liedavosi netikras kraujas, buvo ryjama ugnis, rūko gitaros ir pirotechnika. Suprantama, muzika nebuvo antraeilis dalykas, mat Kiss kūrybos potencialą neblogai atspindi net 45 auksiniai diskai, kuriais įvertinti grupės albumų pardavimų tiražai. Pasaulyje yra per 80 milijonų Kiss gerbėjų savo fonotekose, turinčių nors vieną grupės albumą. Crazy Nights yra 22 Kiss albumas, pasirodęs 1987 metais. Gerbėjai jo laukė ypač nekantraudami, mat 1986 buvo pirmieji metai, kai jie nesulaukė naujo Kiss studijinio albumo. Pagrindinė to priežastimi buvo pernelyg įtemptas prodiuserio Rono Nevisono darbo grafikas. Tikriausiai tai paskatino Kiss gerbėjus mobilizuoti jėgas ir jau po metų Crazy Nights buvo parduotas 1 milijono kopijų tiražu. Nemažai prie sėkmės prisidėjo ir didžiausių hitų iš albumo tapusi daina Crazy Crazy Nights. Dainininko ir gitaristo Paulo Stanlio ir Adamo Mitchello parašyta daina singlu buvo išleista 1987 rugpjūčio 18 dieną ir Amerikos tope pakilo į 65 vietą. Crazy Crazy Nights kur kas geriau sekėsi Didžiojoje Britanijoje, kur singlas pakilo į 4 vietą ir tapo pirmuoju Britų top 10 pasiekusių Kiss hitų.

0: Reklama.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 7:10, Seimo narių, jų patarėjų ir vieno politiko žmona grinaisiais laiko daugiau kaip 2 milijonus eurų, rodo valstybinės mokesčių inspekcijos duomenys, rašo Delfi. Daugiau kaip pusė šio dešimtuko yra arba buvo susiję su partija Nemuno aušra. Vien partijos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis, nuolat agituojantis už lankstesnį atsiskaitimą grinaisiais, su savo pavaduotoju Robertu Puchovičiumi, grinaisiais turi beveik 670 tūkstančių eurų. Žurnalistų kalbinti politikai ir valstybės tarnautojai aiškino, kad jų grinėjai sukaupti teisėtai ir esą nieko čia tokio turėti pasidėjus pinigų juodai dienai. Mokesčių inspekcijos atstovų teigimu pats faktas, kad asmuo disponuoja didelę grinųjų pinigų sumą, savaime nereiškia nelegalios veiklos, bet tai yra tam tikras rizikos signalas. Okupantai rusai naktį dronai smogė Poltavai, apgadinta gyvenamųjų namų ir ūkinių pastatų, informacija apie nukentėjusiuosius tikslinama. Putino pajėgos naktį taip pat atakavo Odesos rytį Sumus. Dėl stipraus vėjo daliai šalies gyventojų nutrūko elektros tiekimas, išsamiau Emilis Lengė.
4: Vakar vakaro duomenimis elektros neturėjo maždaug 2200 vartotojų, nurodė ESO. Šiuo metu dėl sutrikimų elektros neturi maždaug 800 šios bendrovės klientų. Jos atstovai sako, kad vėjas ėmė stiprėti vakar antroje dienos pusėje, o daugiausia vartotojų elektros trečiadienį neturėjo Utenos apskrityje. Sutrikimų fiksuota ir Šalčininkų, Akmenės, Vilkaviškio, Švenčionių rajonuose.
3: Naujų smūgių Irano pietuose šį rytą surengė Jungtinės valstijos smogtą kariniam objektui netoli Hormūzo sąsiaurio. Tai vyko po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino užbaigti darbą, jei Teheranas nesutik su taikos susitarimu. Irano valstybiniai televizijai paskelbus detalės apie tai, kas jos teigimu yra susitarimo su Vašingtonu projektas, prezidentas Trumpas vakar pareiškė, kad dar nėra patenkintas Irano pasiūlymais dėl susitarimo ir pridūrė, kad neskuba jo sudaryti, nors dar savaitgalį teigė, kad jis jau beveik pasiektas. Svajonės apie Lietuvos krepšinio lygos finalą, kur stantys Utenos Juventus krepšininkai pusfinalio iki trijų pergalių seriją pradėjo įtikinamą pergalę. Jie vakar Uostamiestyje nugalėjo Klaipėdos Neptūną 96-83. Tai buvo istorinė, pirma Juventus pergalė LKL pusfinaliuose iš 14 galimų. Utenos krepšininkai atkovojo savo aikštės pranašumą serijoje. Kitas pusfinalio rungtynės komandos žais Utenoje rytoj, o šį vakarą Panevėžyje antras pusfinalio serijos rungtynės sužais vietos Lietkabelis ir Kauno Žalgiris. Kol kas serijoje 1-0 pirmauja titulą ginantys žalgiriečiai. Trumpas lietus šiandien dieną prognozuojamas vietomis, kai kur su perkūnyje, vėjo gūsiai daug kur iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną apie 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Alytuje 6, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 7, Kaune 8, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Reklama.
1: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: Rock FM eteryje Pink Floyd klasika. Kalbu apie legendos dainą Take It Back, kuriai beveik 30 metų. Ir albumas The Division Bell ir į ją patekęs minimas kūrinys tasi, kad keliavo po netrumpos 7 metų pertraukos. Kaip tik Take It Back tapo ta sugrįžimo daina, kuriai buvo patikėtas pirmojo singlo vardas.
1: Daina su šauktuku.

0: FM. Rock FM.
1: Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Suomijos oro erdvę vakar popiet, kaip įtariama, pažeidė nenustatyto tipo Rusijos karinės lėktuvas. Remiantis pranešimais, jis esą mėgino išvengti prastų oro sąlygų. Pradėtas incidento tyrimas. O rusams vakar paleidus raketą į vaikų žaidimo aikštelę, Ukrainos Chersone žuvo vienas žmogus, dar keturi buvo sužeisti, iš jų penkių asmenų keturi vieno šeimos nariai. Užsitęsusio oro pavojaus atveju egzaminus laikantys mūsų šalies abiturientai būtų perkelti į pakartotinę sesiją. Apie tai kalba švietimo ministerijos atstovai po to, kai dalyje Lietuvos praėjusią savaitę oro pavojus buvo skelbtas du kart. Skuodo rajone traktorius mirtinai sužalojo vyrą vakar dirbusį laukuose, kai traktorius įkliudė, šis rinko akmenės. Dėl patirtų daugybinių sužalojimų žmogus mirė. Įvykis tiriamas. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsame 8. Šiandien vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija, pūs stiprokas vėjas. Šį laikį 13-18 laipsnių.
0: Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Prieš 10 tūkstančių metų beveik visi žmonės Žemėje turėjo rudas akis. Tai pasikeitė, kai atsitiktinė mutacija arba mutacijos ėmė riboti melanino gamybą rainelėje. Taip atsirado šviesių akių spalvų spektras, kurį matome šiandien. Melanino kiekiui rainelėje įtaką daro 10 genų, kurie sudėtingais būdais sąveikauja tarpusavyje. Apie 75% akių spalvos lemia vienas genas OC2, kuris koduoja pagrindinio tamsiai rudo pigmento melanino gamybą. Arba, tiksliau sakant, dalyvauja melanosomų, tai yra ląstelių struktūrų, gaminančių ir saugančių melaniną brendime. Pasak Amerikos oftalmologų akademijos, žalia yra rečiausia akių spalva, ją turi vos 2% pasaulio gyventojų. Šis skaičius yra šiek tiek didesnis tam tikrose šalyse, pavyzdžiui, Jungtinėse valstijose, kur žalias akis turi 9% gyventojų. Beje, kalbant apie retumą, įvertinimą neįtraukiamos raudonos arba violetinės rainelės, kurias kartais galima pamatyti žmonėms sergantiems albinizmu. Kalbant apie žalias akis, žmonės turi turėti tam tikrą genų derinį, dėl kurio susidaro būtent reikiamas kiekis šviesiai rudo pigmento. Įdomu tai, kad žalios akis iš viso neturi jokio žalios spalvos pigmento. Pasak oftalmologų, jų išskirtinė spalva taip pat lemia lipochromas, gelsvas riebaluose tirpus pigmentas, atsakingas už kiaušinių trynių ir sviesto spalvą, kartu su nedideliais rudo pigmento kiekiais. Kai lipochromas tam tikru būdu atspindi šviesą, ji įsisklaido ir sukuria mums matomą būdingą žalią atspalvį. Įdomu tai, kad nors akių spalvas galime laisvai suskirstyti į kategorijas, pasaulyje nėra dviejų žmonių, kurių akių spalva būtų visiškai vienoda.

0: Reklama.
1: Dėmesio, visi sustokite ir nusišypsokite.
2: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
3: Dėmesio, Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vienintelį tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
4: Rock FM. Rock FM.
5: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibenskas, Lietuvoje 8 valandos. Kokių veiksmų imtis siekiant užtikrinti vaikų saugumą skaitmeninėje erdvėje, bus ieškoma tarp institucinėje diskusijoje, kurią šiandien rengia Vidaus reikalų ministerija. Ji pabrėžia, kad nusikalstamų veikų susijusių su vaikų seksualiniu išnaudojimo medžiagos platinimu elektroninėje erdvėje. Taip pat neapykantos turinio atveju sparčiai daugėja, o į nusikalstamas veikas įtraukiami vis jaunesni nepilnamečiai. Dažniausiai tai vyksta per žaidimų platformas ir socialinius tinklus. Nors dauguma socialinių tinklų oficialiai nustato 13 metų amžiaus riba praktiškai neveikia, todėl anot ministerijos platformų atsakomybei turi būti skiriamas ypatingas dėmesys. Surengti daugiau atsakomųjų smūgių Rusijos teritorijos gilumoje. Apie tokius planus po pokalbių su Ukrainos karinė vadovybė vakar paskelbė Volodymyras Zelenskis. Pasak Ukrainos prezidento, atakomis siekiama parodyti Maskvą, jog ji turės sumokėti už karą savo nuostoliais. Zelenskio teigimu, pagrindinis smūgių taikinys tebėra Rusijos naftos pramonės objektai. Taip, Kijevas siekia sumažinti Maskvos pajamas iš energijos eksporto, jos laikomos labai svarbiomis Rusijos karo ekonomikos finansavimui. Naujų smūgių Irano pietuose šį rytą surengus jungtinėms valstijoms Irano revoliucinė gvardija puolė Amerikos bazę, praneša Irano valstybinis transliuotojas. Jis nepateikė išsamios informacijos, kur yra bazė, bet jungtinių valstijų sąjungininkas Kuveitas praneša, kad šį rytą reagavo į raketų ir dronų atakas po jungtinių valstijų naujų smūgių Iranui ir Teherano pranešimo, kad apšaudė laivus Hormūzo sąsiauryje. Aviacinių degalų trūkumo sukelta panika atslūgo. Išsamiau Emilis Lengė.
6: Šį pokytį lėmė naftos perdirbėjų sprendimas padidinti gamybos apimties, taip pat žingsnis, kurio ėmėsi avialinijos apkarpyti skrydžių tvarkaraščius. Pasak verslo žinių, dabar jos vilėsi, kad vasaros sezoną pavyks atlaikyti be didesnių rūpesčių. Tuo tarpu Lietuvos aviacijos ir turizmo įmonių atstovai tvirtina degalų trūkumo nė nepajutę, tik esą didesnį rūpestį kelia išaugusi jų kaina. Skaičiuojama, kad aviacinių degalų kaina per patį karinio konflikto įkarštį buvo šoktelėjusi du kartus, o šiuo metu kaina yra apie 50-60% aukštesnė.
5: UEFA konferencijų lygos taurę iškovojo Londono Crystal Palace futbolininkai. Premier lygoje šiame sezone 15 vietą užėmusio komanda vakar Leipzige vykusiame finale 1-0 įveikė Madrido Rajo Vallecano ekipą. Tai pirmas Crystal Palace tarptautinis trofėjus klubo istorijoje. Ši pergalė užtikrino jam teisę kitame sezone dalyvauti Europos lygos varžybose. Trumpas lietus šiandien dieną prognozuojamas vietomis, kai kur su perkūnija, vėjo gūsiai daug kur iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną apie 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 7, Alytuje 8, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 9, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Su Antėja pasirūpinkite vyrų sveikata jau dabar. Gegužę net 30% nuolaida vyro sveikatos ištyrimų programoms. Tai investicija į rytojų be netikėtumų. Artėjant tėvo dienai, padovanokite ramybę sau ir artimam su Antėja.
2: Nepalik svajonių lentynoje. Tik šį savaitgalį iki birželio pirmosios senukuose atrinktiems žaislams 40% nuolaida. Perkant šių prekių bent už 10 eurų. O atrinktiems Lego konstruktoriams 30% nuolaida. Perkant šių prekių bent už 20 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Rock FM.
4: Sveiki, Rock FM klausytojai, mano vardas Simas ir artimiausiu metu ypatingai kviečiu likti kartu tuos, kurie norėtų susipažinti su naujai pasirodžiusiais roko rinkiniais. Šį kartą tokių turiu du. Vibeng Kamino albumo naujieną pavadinta Never Always Volume 2 ir Bleachers naują darbą iš studijos, nuo kurio ir pradėsiu. Vadinasi jis Everyone for 10 Minutes ir yra sudarytas iš 11 tikrai neprastų kūrinių. Viskas šioje kompanijoje panašu sukasi apie vieną asmenį, Jacką Antonoffą. Grupės nariai vis keičiasi, o štai jis, kai buvo, taip ir lieka komandos. Todėl ne šiaip sau dar prieš rinkinio pasirodymą gerbėjai gaudė kiekvieną jo interviu, o juose Jackas kalbėjo ir apie cinizmą, ir apie šiuolaikinę vienatvę, ir apie poreikį apsaugoti savo žmones nuo išorinio pasaulio. Atrodė, kad visa tai tikrai nuguls į Everyone for 10 Minutes, bet pasirodo mes sulaukime gal ir neprasto, bet labai saugaus ir negilaus darbo. Kągi, vadinasi, reikia ir tokių. Netrukus į diską nersime dar giliau, o kol kas tęskime su muzika čia, Bleachers ir Sideways.

Primenu, kad Rock FM eteryje ir toliau liekame prie naujausio amerikiečių kompanijos Bleachers albumo Everyone for 10 Minutes. Šis diskas bendrai imant turėtų prilipti indie ir alternatyvaus roko mėgėjams. O jis čia apie tokį stilių nusimanančius kritikus tiesiog padalijo į dvi stovyklas. Vienoje girdime liaupsės užrandamas emocijas ir tam tikrą nostalgiją, kitoje skeptikų balsai sakantys, kad diskas per daug sentimentalus, arba dar daugiau, kaip duvo neslašai panašus į 24-ųjų diską titulinių pavadinimų. Kaip ten bebūtų, šis darbas jau paleistas į pasaulį, visiems nesunkiai pasiekiamas, tad ir jo vertinimus kiekvienas gali rasti individualiai. Grįžkime į šių metų vasario pradžią. Tuomet pasirodė pirmas Everyone for 10 Minutes singlas You and Forever, daugelio vadinamas veik geriausių rinkinio darbų. Jo dabar ir pasiklausykime.

Rock FM eteryje ir toliau kalbu apie naujai pasirodžiusius roko albumus. Užnugarėje palikę amerikiečius Bleachers, eikime prie jų tautiečių The Band Camino ir šviežio jų rinkinio Never Always Volume 2. Nesunku suprasti, kad tai yra savotiškas prieš metus išleisto Never Always tesinys. Ir tai yra vienintelė ir pagrindinė disko bėda. Taip, ištikimiausiems grupės gerbėjams jis tikrai tiks, bet aštresniems kritikams sunkiai verčiasi liežuvis vadinti tai rimta tikra naujiena. Prie to beje prisidėjo ir grupės atstovai, kurie albumo reklamavimui, viešinimui visai neskyrė laiko, o jie ir skyrė tai tik paprasčiausią minimumą. Nupoliruotas poprokas taip pat turi teisę gyventi, šiuo atveju Never Always Volume 2 yra tiesiog labai tinkamas pavyzdys. Laidą baigiu ir tradiciškai ne savo žodžiais, o muzika čia, The Band Camino ir Talk Cheap Dive.

0: Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux montuojamoji indaplovė 429 eurai. Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai. O 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,89 eurų. Persikai indelyje tik 1,99 eurų. Kilogramas juodųjų pomidorų asurkado maron tik 2,99 eurų. O kilogramas raudonųjų svogūnų tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock!

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Jau visai netrukus Rock FM eteryje galėsite įvertinti naują Nothing But Thieves singlą Evolution. Grupės nariai šią naujieną pristato maždaug šitaip. Tai daina, kurią kurdami mes nelabai rūpinomės jos išbaigtumu. Manome, kad daug labiau klausytojus traukia autentiškumas ir netobulumas. Žodžiai įdomus, o kaip visą tai skamba, išgirskime čia ir dabar.

FM. Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Dėl stipraus vėjo dalis šalies gyventojų neturi elektros. Tokių beveik 2000 rodo bendrovėse ESO pateikiami duomenys. Elektros tiekimas dėl nutrauktų laidų sutrikęs įvairiuose regionuose, bet problemų daugiau rytinėje šalies pusėje. Tuo tarpu ugnegesiai vakar vyko į beveik 60 iškvietimų dėl nuvirtusių medžių ar nulaužtų jų šakų. Pagalbos labiau prašyta Utenos, Kauno, Panevėžio apskrityse, kiek mažiau Vilniaus ir Alytaus. Dūmų detektorius turi kiek daugiau nei pusė šalies gyventojų. Ugnegesių gelbėtojų vadovybė tokią situaciją vadina prasta ir primena, kad gyvenamosiose patalpose įsirengti juos yra privaloma. Toks nurodymas atsirado dar 2018-aisiais. Tik kol kas, atnaujinta informacija žiniuose įsamiau 9 valandą. Šiandien vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija, pūs stiprokas vėjas. Šį laikį 13-18 laipsnių.

0: Reklama. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Reklama.
1: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
2: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
3: Kai svarbiausia, komfortas be kompromiso. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
4: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
5: Rock FM. Rock FM.
6: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 9 valandos. Stiprus vėjas siautė šalyje vakar pridarė žalos, šalinti nuvirtusių medžių ugniagesiai vyko net 57 kartus. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis daugiausiai iškvietimų sulaukta Utenos apskrityje 17, Kauno 12, Panevėžio 7, Vilniaus ir Alytaus apskrityse po 5 iškvietimus. Daugiausiai medžiai virto ant važiuojamosios kelio dalies buvo keletas iškvietimų dėl medžių nutrauktų elektros laidų. Trys žmonės šiąnakt buvo sužeisti per okupantų rusų ataką dronais Dnipropetrovsko srityje. Putino pajėgos naktį dronai smogė ir Poltavai, apgadinta gyvenamųjų namų ir ūkinių pastatų. Informacija apie nukentėjusiosius tikslinama. Taip pat atakuotų Sumo, Odesos srityjs, pastarojo apgriautas gyvenamasis namas infrastruktūros objektas. 10 Seimo narių, jų patarėjų ir vieno politiko žmona grinaisiais laiko daugiau kaip 2 milijonus eurų, rodo valstybinės mokesčių inspekcijos duomenis, rašo Delfi. Daugiau kaip pusė šio dešimtuko yra arba buvo susiję su partija Nemuno Aušra. Vien partijos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis, nuolat agituojantis už lankstesnį atsiskaitimą grinaisiais su savo pavaduotoju Robertu Puchovičiumi, grinaisiais turi beveik 670 tūkstančių eurų. Žurnalistų kalbinti politikai ir valstybės tarnautojai aiškino, kad jų grinieji sukaupti teisėtai ir nieko čia tokio turėti pasidėjus pinigų juodai dienai. Mokesčių inspekcijos atstovų teigimu, pats faktas, kad asmo disponuoja didelį grinųjų pinigų sumą savaime nereiškia nelegalios veiklos, bet tai yra tam tikras rizikos signalas. Dūmų detektorius, kuriuos įsirengti gyvenamosiose patalpose yra privalu, turi tik kiek daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vertinimų padėtis yra prasta. Šiemet gaisruose jau žuvo 53 žmonės, praktiškai nei vienas iš jų namuose dūmų detektoriaus neturėjo. Pirma darbo diena po atostogų gali būti mirtinai pavojinga. Išsamiau, Emilis Lengė.
7: Tyrėjai sako pastebėję, kad atveju, kai širdis sustoja 9% daugiau pirmąją darbo dieną po atostogų, palyginti su kitomis darbo savaitės dienomis. Specialistų, kuriuos cituoja New York Post duomenimis, priežasčių esą yra kelios. Staiga sugrįžęs stiprus stresas, miego trūkumas, įsiderinęs režimas, per atostogas vartotas alkoholis, sunkus maistas ir atsinaujinusios mintys apie tai, kad vėl reikia keltis anksti bei grįžti prie darbų. Specialistai ragina į darbinį ritmą sugrįžti palaipsniui, o medikai primena, kad emocinė būklė ir širdies sveikata yra glaudžiai susijusios.
6: Trumpas lietus šiandien dieną prognozuojamas vietomis, kai kur su perkūnyje, vėjo gūsiai daug kur iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną apie 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 8, Alytuje 9, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 10, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
0: Ra!

0: efektinga, piktoka ir net sarkastiška daina. Kūrinys turintis skambesio panašumų su Bitlų Obladio Blada ir Simon & Garfunkel Cecilia. Ir šiaip, vienas didžiausių grupės kitų. Visa tai žinoma apie Offspring dainą Why Don't You Get a Job. Šį grupės darbą galime rasti kritikų išliaupsintame hitų prikimštame amerikiečių albume Americana.
1: Daina su šauktuku.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,89 €. Persikai indelyje tik 1,99 €. Kilogramas juodųjų pomidorų Asurkado Maron tik 2,99 €. O kilogramas raudonųjų svogūnų tik 39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Besitęsiant sostinės Gariūnų viaduko rekonstrukcijai, šiandien ten iš dalies ribojamas eismas, Gariūnų apylinkėse fiksuojamos didesnės eismo spūstys. Šalyje pakilus vėjui, dalis žmonių neturi elektros, yra daugiau nei 1700 atjungimų įvairiose šalies vietovėse, praneša ESO, daugiausia dėl nutrauktų laidų. Tuo tarp ugnigesiai skaičiuoja vakar į iškvietimus dėl nuvirtusių medžių ar lūžusių šakų, važiavę kone 60 kartų, daugiausia Utenos regione. Skuodo rajone traktorius mirtinai sužalojo vyrą vakar dirbusi laukuose, kai traktorius įkliudė šis rinko akmenės. Dėl patirtų daugybinių sužalojimų žmogus mirė, įvykis tyriamas. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsamiau 10 valandą. Šiandien vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija, pūs stiprokas vėjas. Šį laikį 13-18 laipsnių.
0: Ra!

0: naujiena. Savaitės naujiena.
1: Praėjusią savaitę džiugią žinę savo gerbėjams mestelėjo labai įdomi kompanija iš Mongolijos Vihu. Skelbiama, kad Liepos pabaigoje 24 mėnesio dieną pasirodys naujas grupės albumas, kuris vadinsis Hun. Jo, kaip suprantame, dar teks kantriai palaukti, o čia Rock FM savaitės naujienų sąraše. Mongolų daina naujiena Lost Soul. Įrašyta beje su Nothing More vokalistu Johnu Hawkinsu. Pasigarsinkit ir įvertinkit.

0: Reklama.
1: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
2: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau Swedbank.lt.
3: Kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
4: Rock FM. Rock FM.
5: Rock FM.

0: Reklama.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibenskas, Lietuvoje 10 valandų. Sprendimų, kaip pasiekti, kad paskelbus oro pavojų priedangos esančios sostinės daugiabučių rūsiuose būtų atvertos kuo greičiau, ieškos Vilniaus mero sudaryta komisija. Pasak Valdo Benkunsko, priedangos turi būti atvertos per kelias minutes, nors šiuo metu reglamentas numato, kad jos turi būti paruoštos ir aktyvuotos per 12 valandų. Siūlymas, kad priedangos būtų atvertos visą laiką, pasak mero, akivaizdžiai nėra tinkamas, nes tuomet anot jo labai greitai atsiras problemų susijusių su saugumu, vandalizmu, vagystėmis. Kalbant apie priedangas, pasak Benkunsko, būtina išspręsti vadybinius, komunikacinius klausimus dėl to, kas turi turėti raktus, būti atsakingas. Surengti daugiau atsakomųjų smūgių Rusijos teritorijos gilumoje. Apie tokius planus po pokalbių su Ukrainos karinė vadovybė vakar paskelbė Volodymyras Zelenskis. Pasak Ukrainos prezidento, atakomis siekiama parodyti Maskvai, jog ji turės sumokėti už karą savo nuostoliais. Zelenskio teigimu, pagrindinis smūgių taikinys tebėra Rusijos naftos pramonės objektai. Taip, Kyjevas siekia sumažinti Maskvos pajamas iš energijos eksporto. Jos laikomas labai svarbiomis Rusijos karo ekonomikos finansavimui. Naujų smūgių Irano pietuose šį rytą surengė Jungtinės valstijos smogta kariniam objektui netoli Hormūzo sąsiaurio. Savo ruoštų Iranas anot valstybinio transliuotojo atsakydamas į smūgius puolė Amerikos bazę. Šie susirėmimai yra rimčiausi nuo balandį prasidėjusių paliaubų. Jie įvyko po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino užbaigti darbą, jei Teheranas nesutiks su taikos susitarimu. Irano valstybiniai televizijai paskelbus detalės apie tai, kas jos teigimu yra susitarimo su Vašingtonu projektas, prezidentas Trumpas vakar pareiškė, kad dar nėra patenkintas Irano pasiūlymais dėl susitarimo ir pridūrė, kad neskuba jo sudaryti, nors dar savaitgalį teigė, kad jis jau beveik pasiektas. Vilniuje tęsiasi Gariūnų viaduko rekonstrukcija. Išsamiau Emilis Lengė.
4: Šiandien iki 7 vakaro ten pakeista eismo tvarka dėl to, kad montuojamos naujo vieduko konstrukcijos. Prie Gariūnų, kaip žadėta, transporto srautas praleidžiamas tik periodiškai, kai darbai netrukdo eismui. Vairuotojai jau prieš kelias dienas buvo įspėti apie galimą spūstis, raginti iš anksto planuoti keliones arba rinktis kitus maršrutus per Savanorių prospektą ar Grigiškes. Pasibaigus darbams, eismas bus atnaujintas įprasta tvarka.
3: Prieš paskutinėme Ispanijos krepšinio lygos turė Vitorijos Baskonija palaužė pirmenybių lyderį ir Eurolygos finalininką Madrido Realą 88-83. Gytis Razevičius nugalėtojams pelnė 6 taškus, Tadas Sedekerskis taškų nepelnė. Baskonija palipėjo į antrą turnyro lentelės vietą. Trumpas lietus šiandien dieną prognozuojamas vietomis, kai kur su perkūnija, vėjo gūsiai daug kur iki 18 metrų per sekundę, temperatūra dieną apie 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 9, Alytuje 11, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 12 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Su Antėja pasirūpinkite vyrų sveikata jau dabar. Gegužę net 30% nuolaida vyro sveikatos ištyrimų programoms. Tai investicija į rytojų, be netikėtumų. Artėjant tėvo dienai, padovanokite ramybę sau ir artimam su Antėja.
3: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitinėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
0: Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Prieš 10 tūkstančių metų beveik visi žmonės Žemėje turėjo rudas akis. Tai pasikeitė, kai atsitiktinė mutacija arba mutacijos ėmė riboti melanino gamybą rainelėje. Taip atsirado šviesių akių spalvų spektras, kurį matome šiandien. Melanino kiekiui rainelėje įtaką daro 10 genų, kurie sudėtingais būdais sąveikauja tarpusavyje. Apie 75% akių spalvos lemia vienas genas OC2, kuris koduoja pagrindinio tamsiai rudo pigmento melanino gamybą. Arba, tiksliau sakant, dalyvauja melanosomų, tai yra ląstelių struktūrų, gaminančių ir saugančių melaniną brendime. Pasak Amerikos oftalmologų akademijos, žalia yra rečiausia akių spalva, ją turi vos 2% pasaulio gyventojų. Šis skaičius yra šiek tiek didesnis tam tikrose

šalyse, pavyzdžiui, Jungtinėse valstijose, kur žalias akis turi 9% gyventojų. Beje, kalbant apie retumą, įvertinimą neįtraukiamos raudonos arba violetinės rainelės, kurias kartais galima pamatyti žmonėms sergantiems albinizmu. Kalbant apie žalias akis, žmonės turi turėti tam tikrą genų derinį, dėl kurio susidaro būtent reikiamas kiekis šviesiai rudo pigmento. Įdomu tai, kad žalios akis iš viso neturi jokio žalios spalvos pigmento. Pasak oftalmologų, jų išskirtinę spalvą taip pat lemia lipochromas, gelsvas riebaluose tirpus pigmentas, atsakingas už kiaušinių trynių ir sviesto spalvą, kartu su nedideliais rudo pigmento kiekiais. Kai lipochromas tam tikru būdu atspindi šviesą, ji įsisklaido ir sukuria mums matomą būdingą žalią atspalvį. Įdomu tai, kad nors akių spalvas galime laisvai suskirstyti į kategorijas, pasaulyje nėra dviejų žmonių, kurių akių spalva būtų visiškai vienoda.

0: Reklama. Upa kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: naujiena. Savaitės naujiena.
1: Kviečiu visus pasiruošti australiškai melodijai. Praėjusią savaitę iš ten kilusi kompanija Stan Atlantic pristatė naujieną pavadintą Velcro. Grupės vokalistė Bonnie Fraser sako, kad būtent su likščios dainos pasirodymu baigėsi net 10 metų trukęs etapas, kuomet kurdama tekstus jį sėkmingai išvengdavo meilės temų. Dabar Bonika būtėse palūžo, bet gal tai visai nėra blogai. Stan Atlantic.

FM. Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Naftos kainos šį ryt vėl paaugo, Brent rūšės barelis pavrango beveik 2% iki maždaug $95. Pasak analitikų, nauji jungtinių valstijų smūgiai Iranui tapo naujausių trapių paliaubų artimuosiuose rytuose išbandymu. Kaip skelbta, naktį amerikiečiai atakavo taikinių pietinėme Irane, antrąsyk per 3 dienas. Buvo numušti keli iranietiški dronai, pasak kariškių, kėlė grėsmę Hormūzo sąsiaurio apylinkėms. Pasieniečiai vakar į Lietuvą neįsileido 6 neteisėtų migrantų. Kaimininėje Latvijoje srautas didesnės. Ryga praneša, kad pasieniečiai apgrėžė 90 asmenų. Dūmų detektorius turi 60% šalies gyventojų ir pastaraisiais metais šis skaičius nebeauga. Ugniagesių gelbėtojų vadovybė tokią situaciją vadina prasta ir primena, kad gyvenamosiose patalpose įsirengti juos yra privaloma jau kone dešimtmetį. Tiek kol kas atnaujinta informacija išsamiau žiniuose 11. Šiandien vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija, pūs stiprokas vėjas. Šį laikį 13-18 laipsnių.

0: Reklama.
1: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner turistinė kėdė 4,99 eurų. Oko elektrinė vejapjovė 34,99 eurų. O grunderbėjos pjovimo robotas 159 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesėkingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Reklama.
1: Dėmesio, visi sustokite ir nusišypsokite.
2: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
3: Dėmesio, Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
4: Rock FM. Rock FM.
5: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Sibenskas. Lietuvoje 11 valandų. Stiprus vėjas, siautėjęs vakar, šalyje pridarė žalos. Šalinti nuvirtusių medžių ugniagesiai vyko net 57 kartus. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis daugiausiai iškvietimų sulaukta Utenos apskrityje 17, Kauno 12, Panevėžio 7, Vilniaus ir Alytaus apskrityse po 5 iškvietimus. Daugiausiai medžiai virto ant važiuojamosios kelio dalies buvo keletas iškvietimų dėl medžių nutrauktų elektros laidų. Drakono dantis. Judėjimas stabdančias kliūtis Latvijos pasienyje su Rusija šį mėnesį pradėjo dislokuoti šalies ginkluotosios pajėgos. Piramidės formos pusantros tonos sveriančios betoninės kliūtis išdėstytos trimis eilėmis sudaro maždaug 10 metrų pločio juostą. Jis skirta užkirsti kelią karinės technikos judėjimui per sieną. Latvijos siena su Rusija ir Baltarusija iš viso yra maždaug 450 km ilgio. Šiais metais planuojama rengti daugiau nei 8 km judėjimas stabdančios infrastruktūros. Trys žmonės šiąnakt buvo sužeisti per okupantų rusų ataką dronais Dnipropetrovsko srityje. Putino pajėgos naktį dronai smogė ir Poltavai, apgadinta gyvenamųjų namų ir ūkinių pastatų. Informacija apie nukentėjusiosius tikslinama. Taip pat atakuotos Sumų Odesos sritis, pastarojoje apgriautas gyvenamasis namas, infrastruktūros objektas. Dūmų detektorius, kuriuos įsirengti gyvenamosiose patalpose yra privalu, turi tik kiek daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vertinimų padėtis yra prasta. Šiemet gaisruose jau žuvo 53 žmonės, praktiškai nei vienas iš jų namuose dūmų detektoriaus neturėjo. Artėjantį savaitgalį šalyje vyks daugybė renginių. Išsamiau Emilis Lengė.
6: Sostinėje kvies šaltibarščių šventė, taip pat besitęsiantis folkloro festivalis Skamba skamba kankliai. Kaune dainų ir šokių šventė čia suteka upės. Miesto šventės vyks Marijampolėje, Šilutėje, Trakuose. Klaipėdoje rengiamas aitvarų festivalis, Tauragėje aviacijos šventė, Jurbarko rajone Raudonėje pilies festivalis, o Garliavoje unikalus ažuolų žydėjimo festivalis. Taip pat laukia paskutinis mėnesio sekmadienis, o tai reiškia, kad tradiciškai nemokamai lauks valstybiniai muziejai ir galerijos.
5: Svajonės apie Lietuvos krepšinio lygos finalą kurstantis Utenos Juventus krepšininkai pusfinalio iki trijų laimėjimų seriją pradėjo įtikinamą pergalę. Jie vakar Uostamiestyje nugalėjo Klaipėdos Neptūną 96-83. Tai buvo istorinė pirma Juventus pergalė LKL pusfinaliuose iš 14 galimų. Kitas pusfinalio rungtynės komandos žais Utenoje rytoj, o šį vakarą Panevėžyje antras pusfinalio serijos rungtynės žais Vietos Lietkabelis ir Kauno Žalgiris. Kol kas serijoje 1-0 pirmauja titulą ginantys žalgiriečiai. Trumpas lietus šiandien dieną prognozuojamas vietomis, kai kur su perkūnija, vėjo gūsiai daug kur iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną apie 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 11, Klaipėdoje ir Panevėžyje 13, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 14 laipsnių šilumos.
4: Rock

0: Reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Rock FM eteryje trumpai stabtelkime ties grupe Rosenstolz ir jos daina Liebe ist alles. Šis vokiečių duetas aktyvus buvo nuo 1991 iki 2012. Tikrai užtektinai laiko sukurti įsimentinus kūrinius. Liebe ist alles yra kaip tik vienas tokių. Daina pateko į 3-kart platininį albumą Vokietijoje Hertz. Beje, 4 šio Rosenstolz albumo dainos, įskaitant Liebe ist alles, Vokietijoje tapo pačiomis perkamiausiomis.
1: Daina su šauktuku.

0: reklama.
1: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: Рок FM. Рок FM.
1: Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Latvija pradėjo statyti vadinamosius drakono dantis pasienyje su Rusija. Gynybos tikslais nusavintose žemėse mažo atstumu keliomis eilėmis rikiuojami gelžbetonio blokai, kurių kiekvienas sveria 1,5 tonos. Dėl mažų tarpų jie trukdo laisvai pravažiuoti kariniam transportui. Užsitęsusio oro pavojaus atveju egzaminus laikantys mūsų šalies abiturientai būtų perkelti į pakartotinę sesiją. Apie tai kalba švietimo ministerijos atstovai po to, kai dalyje Lietuvos praėjusią savaitę oro pavojus buvo skelbtas 2 kart. Aukščiausiajam teismui nutarus, kad policininkas Darius Šerpytis buvo pagrįstai išteisintas dėl tarnybos metu nušautos agresyvios sveikatos sutrikimų turėjusios moters, Dabar jos artimieji sako, kad šis sprendimas bus skundžiamas. Ketinama kreiptis į Europos žmogaus teisių teismą. Tragedija Vilniaus rajone įvyko 2023 gruodį. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsameu vidurdienį. Šiandien vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija, pūs stiprokas vėjas. Šį laikį 13-18 laipsnių.

0: Savaitės naujiena.
1: Sakoma, kad gerai kokybiškai perdaryti sukurtą dainą yra žymiai sunkiau nei parašyti savąją, ypač jei originalas priklauso tikrai muzikos legendai, tarkim šiuo atveju kompanijai The Rolling Stones. Tokiam rimtam žingsniui pasiryžo iš karto dvi kompanijos, The Black Crowes ir Whiskey Myers. Jos ėmė ir savai perdainavo dar 1973-aisiais išleista The Rolling Stones kūrinį Star Star. Pasiklausykime.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,89 €. Persikai indelyje tik 1,99 €. Kilogramas juodųjų pomidorų asurkado maron tik 2,99 €. O kilogramas raudonųjų svogūnų tik 39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM.

0: reklama.
1: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
2: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
3: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete – nordis.ac.lt.
4: Rock FM. Rock FM.
5: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibenskas, Lietuvoje 12 valandų. Jungiantis prie registrų centro savitarnos, nuo rytojaus reikės naudotis dviejų faktorių autentifikacija. Ekonomikos ir inovacijų ministro teigimu įrankis jau sukurtas, išbandytas, jis veiks nuo rytojaus. Edvinas Grikšas tikina nesuprantantis, kodėl dviejų faktorių autentifikacija galinti sustiprinti duomenų apsaugą registrų tvarkytojų sistemose nebuvo įdiegta iki šiol. Priemonių siekiant stiprinti kibernetinio saugumo sistemas imtasi tik po didelės apimties duomenų nutekinimo incidento. Taip pat rytoj planuojama paskelbti ir registrų centro naujo vadovo konkursą. Kilus oro pavojui per egzaminus, abiturientai galėtų rinktis juos perlaikyti. Tai numatyta Švietimo mokslo ir sporto ministerijos parengtoje tvarkoje. Ministrės Ramintos Popovienės teigimu parengti atskiri algoritmai, kaip oro pavojaus metu turėtų elgtis egzaminą laikantieji, jo vykdytojai bei savivaldybės. Kai bus tęsiami egzaminai, priklausys nuo oro pavojaus trukmės. Pavyzdžiui, jei oro pavojus truks iki 15 minučių, bus galima grįžti ir egzaminą laikyti toliau arba rinktis perlaikymo sesiją. Kokių veiksmų imtis siekiant užtikrinti vaikų saugumą skaitmeninėje erdvėje ieškoma tarp institucinėje diskusijoje, kurią šiandien rengia Vidaus reikalų ministerija. Ji pabrėžia, kad nusikalstamų veikų susijusių su vaikų seksualiniu išnaudojimu medžiagos platinimo elektroninėje erdvėje. Taip pat neapykantos turinio atvejus sparčiai daugėja, o į nusikalstamas veikas įtraukiami vis jaunesni nepilnamečiai. Dažniausiai tai vyksta per žaidimų platformas ir socialinius tinklus. Nors dauguma socialinių tinklų oficialiai nustato 13 metų amžiaus ribą, praktiškai neveikia. Todėl anot ministerijos platformo atsakomybei turi būti skiriamas ypatingas dėmesys. Pirma darbo diena po atostogų gali būti mirtinai pavojinga. Išsamiau Emilis Lengė.
6: Tyrėjai sako pastebėję, kad atveju, kai širdis sustoja 9% daugiau pirmąją darbo dieną po atostogų, palyginti su kitomis darbo savaitės dienomis. Specialistų, kuriuos cituoja New York Post duomenimis, priežasčių esą yra kelios. Staiga sugrįžęs stiprus stresas, miego trūkumas, įsiderinęs režimas, per atostogas vartotas alkoholis, sunkus maistas ir atsinaujinusios mintys apie tai, kad vėl reikia keltis anksti bei grįžti prie darbų. Specialistai ragina į darbinį ritmą sugrįžti palaipsniui, o medikai primena, kad emocinė būklė ir širdies sveikata yra glaudžiai susijusios.
5: Prieš paskutinime Ispanijos krepšinio lygos turė Vitorijos Baskonija palaužė pirmenybių lyderį ir Eurolygos finalininką Madrido Realą 88-83. Gytis Radzevičius nugalėtojams pelnė 6 taškus, Tadas Sedekerskis taškų nepelnė. Baskonija palipėjo į antrą turnyro lentelės vietą. Trumpas lietus šiandien dieną prognozuojamas vietomis, kai kur su perkūnyje, vėjo gūsiai daug kur iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną apie 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje 13, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 14 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,89 €. Persikai indelyje tik 1,99 €. Kilogramas juodųjų pomidorų asurkado maron tik 2,99 €. O kilogramas raudonųjų svogūnų tik 39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
4: Rock FM.

0: Reklama.
1: Nepalik svajonių lentynoje. Tik šį savaitgalį iki birželio pirmosios senukuose atrinktiems žaislams 40% nuolaida, perkant šių prekių bent už 10 eurų. O atrinktiems Lego konstruktoriams 30% nuolaida, perkant šių prekių bent už 20 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Praėjusios savaitės penktadienį The Band Camino esamiems ir būsimiems gerbėjams padovanojo naują albumą iš studijos pavadintą Never Always Volume 2. Įdant suprastume, koks šis diskas, geras, superinis ar toks per viduriuką, reikia ir laiko, ir gal net ne vienos perklausos. Tad šį kartą apsiribokime vienu kūriniu. Rock FM eteryje albumo pasirodymo dieną išleistas The Band Camino singlas Do What You Gotta Do.

0: FM. Rock FM.
1: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Dėl stipraus vėjo elektros vis dar neturi apie 1700 vartotojų, skelbia ESO. Savo ruoštų ugniagesiai praneša, kad pastarąją parą 57 kartus vyko šalinti ant kelių ir kitur nuvirtusių medžių. Daugiausia 17 iškvietimų sulaukta Utenos apskrityje. Žmonės nenukentėjo, bet apgadinti keli automobiliai. Po masinio duomenų nutekėjimo registrų centrui stiprinant kibernetinio saugumo sistemas, nuo rytojaus pradės veikti dviejų žingsnių autentifikavimo įrankis, praneša ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Pasak jo, šis sprendimas greičiausiai galėjo užkirsti kelią ir duomenų nutekinimui. Rytoj taip pat planuojama skelbti naujo registrų centro vadovo konkursą. Degalai Lietuvoje toliau pinga. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dyzelino kainavo vidutiniškai 1,92 €, benzino 1,83 €, tai 2 centais mažiau nei vakar. Tęsiasi Lietuvos krepšinio lygos pusfinaliai. Šį vakarą Panevėžio Lietkabelis namuose prims Kauno Žalgirį. Pirmąją tarpusavio akistatą laimėjo žalgiriečiai, serijoje žaidžiama iki 3 pergalių. Kitoje poroje vakar Utenos Juventus nugalėjo Klaipėdos Neptūną ir serijoje įsiveržė 1-0. Kol kas tiek, daugiau naujienų 13 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje apie 13 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

0: fame.
1: Reklama.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 429 eurai. Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai. O 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Rock FM.
4: Rock FM.

0: ROCK FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 13 valandų. Agresoriai Rusijai užpuolus kitas Europos šalis, pavyzdžiui, Lietuva, Latvija, Estija, Moldova, Suomija, Lenkija, dauguma ukrainiečių palaikytų savo karių siuntimą jų ginti, rodo apklausos rezultatai. Anot jų, pritariančių jų ginti Lenkija dalis siekia 58%, Lietuva net 63%. Drakono dantis, judėjimas stabdančias kliūtis Latvijos pasienyje su Rusija šį mėnesį pradėjo dislokuoti šalies ginkluotosios pajėgos. Piramidės formos 1,5 tonos sveriančios betoninės kliūtis, išdėstytos trimis eilėmis, sudaro maždaug 10 metrų pločio juostą. Jis skirta užkirsti kelią karinės technikos judėjimui per sieną. Latvijos siena su Rusija ir Baltarusija iš viso yra maždaug 450 km ilgio. Šiais metais planuojama įrengti daugiau nei 8 km judėjimas stabdančios infrastruktūros. Sprendimų, kaip pasiekti, kad paskelbus oro pavojų priedangos esančios sostinės daugiabučių rūsiuose būtų atvertos kuo greičiau, ieškos Vilniaus mero sudaryta komisija. Pasak Valdo Benkunsko, priedangos turi būti atvertos per kelias minutes, nors šiuo metu reglamentas numato, kad jos turi būti paruoštos ir aktyvuotos per 12 valandų. Siūlymas, kad priedangos būtų atvertos visą laiką, pasak mero, akivaizdžiai nėra tinkamas, nes tuomet anot jo labai greitai atsiras problemų susijusių su saugumu, vandalizmu, vagystėmis. Dabar, pasak Benkunsko, būtina išspręsti vadybinius, komunikacinius klausimus dėl to, kas turi turėti raktus, būti atsakingas. Vilniuje tęsiasi Gariūnų viaduko rekonstrukcija. Išsamiau, Emilis Lengė.
1: Šiandien iki 7 vakaro ten pakeista eismo tvarka dėl to, kad montuojamos naujo vieduko konstrukcijos. Prie Gariūnų, kaip žadėta, transporto srautas praleidžiamas tik periodiškai, kai darbai netrukdo eismui. Vairuotojai jau prieš kelias dienas buvo įspėti apie galimas spūstis, raginti iš anksto planuoti keliones arba rinktis kitus maršrutus per Savanorių prospektą ar Grigiškes. Pasibaigus darbams, eismas bus atnaujintas įprasta tvarka.
0: Tarybų gatvė Visagino savivaldybės taryba pagaliau pervadino. Po pustrečių metų trukusių ginčių jai suteiktas atgimimo alėjos vardas. Savivaldybės teigimu dėl gatvės pavadinimo keitimo buvo surengtos konsultacijos su gyventojais, juose dalyvavo apie 400 žmonių. UEFA konferencijų lygos taurė iškovojo Londono Crystal Palace futbolininkai. Premier lygoje šiame sezone 15 vietą užėmusi komanda vakar Leipzige vykusiame finale 1-0 įveikė Madrido Rajo Vallecano ekipą. Tai pirmas Crystal Palace tarptautinis trofėjus klubo istorijoje. Ši pergalė užtikrino jam teisę kitame sezone dalyvauti Europos lygos varžybose. Trumpas lietus šiandien dieną prognozuojamas vietomis, kai kur su perkūnija, vėjo gūsiai daug kur iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną apie 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 13, Vilniuje 14, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje 15, Alytuje 16 laipsnių šilumos.
2: ROCK FM. ROCK FM.

0: reklama.
1: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: FM. Rock FM.
1: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvyda. Viešumoje kilus klausimų, kodėl apie registrų centro duomenų nutekinimą viešai pranešta tik gegužės pabaigoje, nors vyriausybė apie tai žinojo jau balandį, valdančiųjų socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius pareiškė, esą tai generalinės prokuratūros atsakomybė. Socdemo teikimu apie rezonansinius tyrimus įprastai praneša teisėsauga, o premjerė nėra jų atstovė spaudai. Pati Inga Ruginienė vakar teigė, esą apie incidentą pranešė tik leidus prokuratūrai. Prezidentas Gitanas Nausėda, kuris informuotas gerokai vėliau, sako, esą tokio teisėsaugos draudimo nebuvo. Regionams bus papildomai skirta 152 milijonų eurų Europos Sąjungos lėšų, nusprendė vyriausybė. Pasak vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus, tai leis stiprinti svarbios infrastruktūros apsaugą, savivaldybių pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, plėsti socialinio būsto prieinamumą. Dalį Europos apėmus neįprastai karščio bangai, keliuose Italijos miestuose paskelbtas raudonasis karščio pavojaus lygis. Vengti saulėkaitos paraginti Romos, Bolonijos, Florencijos ir Turino miestų gyventojai bei turistai. Kol kas tiek, daugiau naujienų 14 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje apie 13 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Jau visai netrukus Rock FM eteryje galėsite įvertinti naują Nothing But Thieves singlą Evolution. Grupės nariai šią naujieną pristato maždaug šitaip. Tai daina, kurią kurdami mes nelabai rūpinomės jos išbaigtumu. Manome, kad daug labiau klausytojus traukia autentiškumas ir netobulumas. Žodžiai įdomus, o kaip visą tai skamba, išgirskime čia ir dabar.

0: Reklama.
1: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
2: Rock FM.

0: Saugok save.
1: Šalies gyventojams pradėjus atgauti iš antros pensijų pakopos atsiimtus pinigus, kaip niekad suaktyvėjo sukčiai. Jie suskubo siūlyti investuoti ar kitaip neva saugiai pasaugoti pinigus, kol žmogus apsispręs, kam juos skirti. Netrūksta ir netikrų internetinių parduotuvių. Pas kai kuriuos žmonės, ypač gyvenančius kaimiškose vietovėse, apgavikai užsuka net į namus. Tad policija ragina būti itin atidiems. Niekam neskleisti savo asmeninių duomenų, atidžiai tikrinti laiško siuntėjo ar svetainės, kur neva galima investuoti duomenis, apie internetinės parduotuves skaityti internauto atsiliepimus. Apie sukčiavimo atvejus reikėtų pranešti ne tik policijai, bet ir nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui. Taip apsaugosime ir kitus žmones. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: reklama.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 14 valandų. Įsismarkavus vėjų elektros tiekimą šiandien sutriko daugiau nei 3000 vartotojų. Eso duomenimis vakar be elektros buvo likę per 2000 klientų. Dalį jų tiekimas buvo atkurtas, tačiau vėliau fiksuota naujų gedimų. Tuo tarpu ugniagesiai praėjusią parą beveik 60 kartų vyko šalinti ant kelių automobilių ir kitur užvirtusių medžių ar jų šakų. Daugiausiai Utenos apskrityje, taip pat Kauno, Panevėžio apylinkėse ir kitur. Per Rusijos drono smūgį Ukrainos Sumus rytyje šį rytą žuvo 2 žmonės. Iš viso rusai naktį Ukraina paleido balistinę raketą ir beveik 150 dronų. Tuo tarpu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvyko į Švediją, kur susitinka su šio šalies premjeru Ulfu Kristersonu. Kalbama oro gynybos tema. Laukiama, kad Stokholmas praneš perdudantis Kijevui savo senesnių modelių naikintuvų. Taip pat turėtų prasidėti derybos ir dėl naujesnio modelio orlaivių. Jų gali būti iki 150 per kelerius metus. Jungiantis prie registrų centro savitarnos nuo rytojaus reikės naudotis 2 faktorių tapatybės patvirtinimu, skelbia Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Tam skirtas įrankis jau sukurtas, išbandytas ir veiks nuo rytojaus. Ministras Edvinas Grikštas stebėjosi, dėl ko 2 pakopų tapatybės patvirtinimas, galintis sustiprinti duomenų apsaugą, registrų tvarkytojo sistemose nebuvo įdiegtas anksčiau. Priemonių įmamasi tik po didelės apimties duomenų nutekėjimo. Lietuvos gyventojai kasmet išmeta vaistų už maždaug 150 milijonų eurų, išsamiau Evelina Želvytė.
4: Spinter tyrimo apklausos duomenimis 66% šalies gyventojų išmeta apie 10% visų įsigytų vaistų, o maždaug kas 7 gyventojas ir iki 3%, nes jų nesunaudoja arba baigėsi galiojimo laikas. Vis dar didelė apklaustųjų dalis, 33%, vaistais atsikrato netinkamai. Jie keliauja į šiukšliadėžes ar kanalizaciją ir taip teršia gamtą, kelia pavojų gyvūnams ir žmonėms. Kartu švaistomi ir pinigai. Skaičiuojama, kad bendros Lietuvos žmonių išlaidos vaistinėse per metus siekia apie 1,5 milijardo eurų. Taigi, išmetant 10% įsigytų vaistų, atsikratoma maždaug 150 milijonų eurų. Žmonėms primenama, kad nereikalingus ar pasibaigusio galiojimo vaistus galima nemokamai gražinti į bet kurią vaistinę.
3: Dūmų detektorius, kuriuos yra privaloma įsirengti gyvenamuosiuose patalpose, turi tik kiek daugiau nei pusę šalies gyventojų. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vertinimų padėtis yra prasta. Šiemet gaisruose jau žuvo 53 žmonės. Praktiškai nei vienas jų namuose dūmų detektoriaus neturėjo. Apie orus. Rytoj bus nepastoviai debesuota, vietomis palynos. Vėjas išliks stiprokas. Oro temperatūra naktį 4-9 laipsniai, diena bus 15-20, Kuršių nerijoje apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje vyrauja 14-15 laipsnių šiluma.

0: Reklama.
1: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų priklauso Against the Current. Sutrumpintai ATC vadinamas amerikietiškas kolektyvas šviežią singlą pavadino Dead Man Walking. Kūrinio pavadinimas identiškas 95-aisiais pasirodžiusiam filmui, bet panašumų, sako, čia ieškoti nereikia. Tai tiesiog dar vienas geras ir stiprus Against the Current darbas. Pasiklausykime jo.

0: FM. Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Dėl stipraus vėjo elektros neturi apie 3900 vartotojų, skelbia ESO. Prieš kelias valandas šis skaičius nesiekė 2000. Savo ruoštų ugniagesiai praneša, kad pasarąją parą 57 kartus vyko šalinti ant kelių ir kitur nuvirtusių medžių. Daugiausia 17 iškvietimų sulaukta Utenos apskrityje. Vokietija ir Nyderlandai šiemet Baltijos šalyse įkurs bendrą taktinį štabą, kuris vadovaus pajėgoms NATO rytinėme flange ir padės atgrasyti Rusiją, praneša Berlynas. Šis centras, kaip skelbiama, prireikus galės valdyti iki 50 tūkstančių karių. Šiuo metu NATO pajėgoms Baltijos regione vadovauja būstinė, įsikūrusi Lenkijos mieste Ščecine. Europos Sąjunga skyrė 200 milijonų eurų baudą Kinijos internetinės prekybos platformai Temu už tai, kad joje buvo leidžiama prekiauti neteisėtais gaminiais, tarp jų pavojingi kūdikių žaislai, nekokybiški įkrovikliai. Kol kas tiek daugiau naujienų 15. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje apie 13 laipsnių šilumos.
1: Rock

0: Mokslas šiandien.
1: Prieš 10 000 metų beveik visi žmonės Žemėje turėjo rudas akis. Tai pasikeitė, kai atsitiktinė mutacija arba mutacijos ėmė riboti melanino gamybą rainelėje. Taip atsirado šviesių akių spalvų spektras, kurį matome šiandien. Melanino kiekiui rainelėje įtaką daro 10 genų, kurie sudėtingais būdais sąveikauja tarpusavyje. Apie 75% akių spalvos lemia vienas genas OC2, kuris koduoja pagrindinio tamsiai rudo pigmento melanino gamybą. Arba, tiksliau sakant, dalyvauja melanosomų, tai yra ląstelių struktūrų, gaminančių ir saugančių melaniną brendime. Pasak Amerikos oftalmologų akademijos, žalia yra rečiausia akių spalva, ją turi vos 2% pasaulio gyventojų. Šis skaičius yra šiek tiek didesnis tam tikrose šalyse, pavyzdžiui, Jungtinėse valstijose, kur žalias akis turi 9% gyventojų. Beje, kalbant apie retumą, įvertinimą neįtraukiamos raudonos arba violetinės rainelės, kurias kartais galima pamatyti žmonėms sergantiems albinizmu. Kalbant apie žalias akis, žmonės turi turėti tam tikrą genų derinį, dėl kurio susidaro būtent reikiamas kiekis šviesiai rudo pigmento. Įdomu tai, kad žalios akis iš viso neturi jokio žalios spalvos pigmento. Pasak oftalmologų, jų išskirtinę spalvą taip pat lemia lipochromas, gelsvas riebaluose tirpus pigmentas, atsakingas už kiaušinių trynių ir sviesto spalvą, kartu su nedideliais rudo pigmento kiekiais. Kai lipochromas tam tikru būdu atspindi šviesą, ji įsisklaido ir sukuria mums matomą būdingą žalią atspalvį. Įdomu tai, kad nors akių spalvas galime laisvai suskirstyti į kategorijas, pasaulyje nėra dviejų žmonių, kurių akių spalva būtų visiškai vienoda.
0: Rock FM. Come with me into the trees. We lay on the grass and let hours pass. Take my hand, come back to the land. Let's get away just for one day.

0: Reklama.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
2: Rock FM.
0: Rock FM. Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 15 valandų. Įsismarkavus vėjų elektros tiekimo šiandien yra sutrikęs daugiau nei 5000 vartotojų. ESO duomenimis fiksuojama vis naujų atjungimų. Tuo tarpu ugniagesiai praėjusią parą beveik 60 kartų vyko šalinti ant kelių automobilių ir kitur užvirtų su medžių ar jų šakų, daugiausiai Utenos apskrityje, taip pat Kauno, Panevėžio apylinkėse ir kitur. Kilus oro pavojų per egzaminus, abiturientai galėtų rinktis juos perlaikyti. Tai numatyta Švietimo ministerijos parengtoje tvarkoje. Ministrės Ramintos Popovienės teigimu parengti atskiri algoritmai, kaip oro pavojus metu turėtų elgtis egzaminą laikantieji, jo vykdytojai bei savivaldybės. Tai priklauso ir nuo oro pavojus trukmės. Pavyzdžiui, jei įtrauktų iki 15 minučių, būtų galima grįžti ir egzaminą laikyti toliau arba rinktis perlaikymą. Naujus smūgius Irano pietuose šį rytą surengė Jungtinės valstijos, smogta kariniam objektui netoli Ormūzo sąsiaurio. Teheranas atsakydamas atakavo Jungtinių valstijų karinę bazę. Šie susirėmimai rimčiausi nuo balandį paskelbtų paliaubų. Jie įvyko po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vėl pagrasino užbaigti darbą, jei Teheranas nesutiks su taikos susitarimu. Nors dar savaitgalį Trumpas skelbė, esą šis jau beveik pasiektas. Per pirmus 300 metų mėnesius ryšio operatoriai užblokavo per 13,5 milijono apgaulingų skambučių, tai daugiau nei per visus praėjusius metus skelbė ryšių reguliavimo tarnyba. Tai būta skambučių iš užsienio su suklastotais numeriais. Taip pat pirmąjį šių metų ketvirtį palyginti su pernykščių blokuotų apgaulingų trumpųjų žinučių skaičius išaugo beveik 30% iki daugiau nei 2 milijonų. Specialistai pažymi, kad nors operatoriai jau geba realiuoju laiku blokuoti milijonus suklastotų skambučių ir žinučių, sukčiai greitai keičia taktika, todėl vien techninių priemonių nepakanka, gyventojai raginami ir patys kritiškai vertinti visus įtartinus pranešimus bei saugoti savo duomenis. Lietuvos krepšinio lygoje šį vakarą Panevėžyje antras pusfinalio serijos rungtynės sužais vietos Lietkabelis ir Kauno Žalgiris, kol kas serijoje 1-0 pirmauja titulą ginantys kauniečiai. Patvirtinta Lietuvos vyrų futbolo rinktinės sudėtis artėjančioms Baltijos taurės kovoms, išsamiau Evelina Želvytė.
3: Žaidėjų sąraše nemažai pasikeitimų. Į sudėtį po ilgokos pertraukos grįžta Arvidas Novikovas, Ignas Plūkas ir Vaidas Magdušauskas. O pirmųjų kvietimų sulaukė anksčiau vaikinų iki 21 metų rinktiniai atstovavę vartininkas Arnas Vojtinovičius ir saugas Domantas Šluta. Taip pat solidų sezoną žaidžiantis Ignas Venskus ir Edvinas Kloniūnas. Pirmasis rungtynė ši Edgaro Jankausko surikiuota komanda žais Birželio 6-ąją Kaune prieš Latviją. Kitame Baltijos taurės pusfinalyje Estija namuose priims Farerų salų komandą. Finalas bei rungtynės dėl trečios vietos bus žaidžiamos Birželio 9-ąją.
0: Apie orus. Rytoj bus nepastoviai debesuota, vietomis palynos. Vėjas išliks stiprokas. Oro temperatūra naktį 4-9 laipsniai, diena bus 15-20, Kuršių nerijoje apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje vyrauja 14-15 laipsnių šiluma.
2: Rock FM.
0: Rock FM.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
0: Rock FM.

Amerikiečių poproko grupė Eve Six 1998-aisiais įrašė pirmą savo albumą, o jį pristatanti daina vadinasi Inside Out. Daina tapo dideliu hitu Šiaurės Amerikoje, neblogai pasirodė ir Kanados bei Islandijos topuose. Ankstyvoji Eve Six kūryba kiek skyrėsi nuo dabartinės. Tai buvo paprastas,

0: Reklama.
1: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
2: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

FM. Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje per pirmąjį metų ketvirtį užblokuota 13 milijonų 800 tūkstančių apgaulingų skambučių, 700 tūkstančių daugiau nei pernai per visus metus, skelbia ryšių reguliavimo tarnyba. Be to, pirmąjį metų ketvirtį, lyginant su tuo pačiu metu pernai, trečdaliu iki daugiau nei 2 milijonų padaugėjo blokuotų apgaulingų trumpųjų žinučių. Salomėjos Nėries paminklas sostinės centre negali būti nukeltas, nusprendė teismas. Jis panaikino Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro sprendimą. Teisėjų kolegijos teigimu, nėra pakankama konstatuoti, kad poetė veikia okupacinės valdžios struktūrose. Ši teismo nutartis dar gali būti skundžiama. Tęsiasi Lietuvos krepšinio lygos pusfinaliai. Šį vakarą Panevėžio Lietkabelis namuose priims Kauno Žalgirį. Pirmąją tarpusavio akistatą laimėjo žalgiriečiai, serijoje žaidžiama iki 3 pergalių. Kitoje poroje Utenos Juventus 1-0 pirmauja prieš Klaipėdos Neptūną. Be to, LRT žiniomis, jeigu Juventus patektų į finalą, tai garantuotų vietą kito sezono čempionų lygoje. Neptūnas yra pasirašęs 3 metų sutartį su Europos taurės organizatoriais. Kol kas tiek, daugiau naujienų 16 valandą. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį žymesnių kritulių nenumatoma, o rytojaus dieną vietomis trumpai palis, tebe pūsti prokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20, kuršių nerijoje apie 13 laipsnių šilumos. Rock!

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Praėjusią savaitę džiugią žinią savo gerbėjams mestelėjo labai įdomi kompanija iš Mongolijos Vihu. Skelbiama, kad Liepos pabaigoje 24 mėnesio dieną pasirodys naujas grupės albumas, kuris vadinsis Hun. Jo, kaip suprantame, dar teks kantriai palaukti, o čia Rock FM savaitės naujienų sąraše. Mongolų daina naujiena Lost Soul. Įrašyta beje su Nothing More vokalistu Johnu Hawkinsu. Pasigarsinkit ir įvertinkit.

0: Reklama.
1: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Oko elektrinė vejapjovė 34,99 €. O Grunderbejos pjovimo robotas 159 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Rock FM.
3: Rock FM.

0: reklama.
1: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitai jis milžiniškas. Temperatūra kyla.
2: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
3: Kai svarbiausia, komfortas be kompromiso. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
4: Rock FM. Rock FM.
5: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 16 valandų. Apie duomenų vagystę pranešti visuomeniai privalėjo pats registrų centras, sako generalinė prokuratūra. Iš valdžios atstovų pasigirdus kaltinimams, esą tai prokurorai, o ne premjerė, turėjo iškart informuoti gyventojus. Prokuratūra pažymi, kad tokia pareiga, bet kuriam duomenų valdytojui yra nustatyta pagal bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Prokurorai tyrimą dėl galimai nutekintų registro centro nekilnojamo turto duomenų pradėjo tą pačią dieną, kai buvo gautas pranešimas, balandžio 15-ąją. Tuo tarpu jungintis prie registro centro savitarnos, nuo rytojaus reikės naudotis dviejų faktorių tapatybės patvirtinimo skelbio ekonomikos ir inovacijų ministerija. Tam skirtas įrankis jau sukurtas, išbandytas ir veiks nuo rytojaus. Dviejų pakopų tapatybės patvirtinimas teigiama gali sustiprinti duomenų apsaugą. Vokietija ir Nyderlandai steigs NATO valdymo centrą Baltijos šalyse, oficialiai pranešė Berlynas. Anot Vokietijos gynybos ministerijos, Estijos ir Latvijos regione bendras taktinis štabas turėtų būti įsteigtas dar šiemet. Jis vadovaus pajėgoms NATO rytinėme flange ir padės atgrasyti Rusiją. Šiuo metu NATO pajėgoms Baltijos regione vadovauja tik viena būstinė įsikūrusi Lenkijos Ščecino mieste. Stokholmas perduoda Kyjevui 14 savo senesnio modelio naikintuvų, o dar dalį jis įsigis pats. Paskelbta po Švedijoje įvykusio Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio susitikimo su šios šalies premjeru Ulfu Kristersonu buvo kalbama oro gynybos tema. Salomėjos Nėries paminklas Vilniaus centre negali būti nukeltas, nusprendė regiono administracinis teismas panaikinęs ankstesnį Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro sprendimą paminklą nukelti. Šis teismo nutartis dar gali būti skundžiama. Anot centro mokslininkų paminklas propaguoja sovietų okupacinį režimą. Be kitako, Salomėja Nėris 1940-aisiais buvo viena iš delegatų vykusių į Maskvą tartis dėl Lietuvos priėmimo į Sovietų sąjungą. Kauno miesto ir rajono gyventojams nuo Liepos šiek tiek piks vanduo ir nuotekų tvarkymas. Energetikos reguliavimo tarnyba patvirtino maždaug 1% mažesnius Kauno vandenų paslaugų tarifus, dėl to vartotojai mokės 2-3 centais mažiau. Vilnius intensyviai ruošiasi rytoj prasidėsiančiam šaltibarščių festivaliui. Išsamiau Evelina Želvytė.
6: Šiemet šventė iš Tymo turgaus prieigų persikėlė į pievą prie Baltojo tilto. Ten jau statoma renginio scena, montuojama speciali rožinė čiuožykla, kitos dekoracijos. Šioje vietoje veiksmo netrūks visą savaitgalį. Vienas pagrindinių akcentų – pirmą kartą vyksiantis rožinių laivų paradas Neries upėje. Taip pat numatyti tradiciniai šaltibarščių valgymo ir šaltibarštiškiausio kostiumo konkursai, rožinis padavėjų bėgimas, degustacijos, koncertai. Festivalio atidarimas vyks rytoj vakare Rotušės aikštėje. Prieš tai vidurdienį visi vilniečiai kviečiami vienu metu susėsti bendriems rožiniams pietums. Mieste kursuoja rožiniai troleibusai ir autobusai, kavinė siūlo specialų meniu, viename prekybos centru įrengtas rožinis ledas.
5: Apie orus. Rytoj bus nepastoviai debesuota, vietomis palynos. Vėjas išliks stiprokas. Oro temperatūra naktį 4-9 laipsniai, diena bus 15-20, Kuršių nerijoje apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje vyrauja 14-15 laipsnių šiluma.

0: Reklama. Iki gegužės 31 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 8,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida vaisvandenėms bei 30% nuolaida gyvūnų prekiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Reklama.
1: Su Antėja pasirūpinkite vyrų sveikata jau dabar. Gegužę net 30% nuolaida vyrų sveikatos ištyrimų programoms. Tai investicija į rytojų be netikėtumų. Artėjant tėvo dienai, padovanokite ramybę sau ir artimam su Antėja.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Рок FM. Savaitės naujiena.
1: Kviečiu visus pasiruošti australiškai melodijai. Praėjusią savaitę iš ten kilusi kompanija Stan Atlantic pristatė naujieną pavadintą Velcro. Grupės vokalistė Bonnie Fraser sako, kad būtent su likščios dainos pasirodymu baigėsi net 10 metų trukęs etapas, kuomet kurdama tekstus jį sėkmingai išvengdavo meilės temų. Dabar Bonnie kabutėse palūžo, bet gal tai visai nėra blogai. Stan Atlantic.

0: FM. Rock FM.
1: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Dalį Lietuvos siaubė audra, gūsingas vėjas lanksto medžius, laužo šakas, kai kur, pavyzdžiui, Panevėžyje, Varėnoje, Kupiškyje, Utenoje iškrito kruša. ESO duomenimis apie 2000 vartotojų neturi elektros. Apie duomenų vagystę pranešti visuomeniai privalėjo pats registrų centras, pareiškė generalinė prokuratūra. Ji iš valdančiųjų socialdemokratų sulaukė kaltinimų, esą prokurorai, o ne premjerė turėjo informuoti gyventojus. Apie tai socdemai šiandien parašė savo feisbuke, vėliau įrašą ištrynė. Prokuratūra pažymė, kad tokia pareiga bet kuriam duomenų valdytojui nustatyta pagal bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Vengrija ir Europos Sąjunga yra netoli susitarimo dėl lėšų atblokavimo, pareiškė naujasis šalies premjeras Pieteris Madjeras. Pasakė, daugeliu punktų sutariama, nors dar yra neįspręstų klausimų dėl kovos su korupcija. Rytoj numatytas Madjero susitikimas su Europos komisijos pirmininke Ursula von der Leyen. Kol kas tiek, daugiau naujienų 17 valandą. Rytoj orai jau bus kiek šiltesni ir sausesni, vėjas aprims. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 13 iki 20 laipsnių šilumos. Kitos savaitės viduryje atkeliaus vasariška šiluma. Vietomis gali sušilti ir iki 27. Ra!

0: Reklama.
1: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesėkingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Reklama.
1: Dėmesio, visi sustokite ir nusišypsokite.
2: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
3: Dėmesio, Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
4: Rock FM. Rock FM.
5: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. Šalyje tęsiantis audringiems orams, vėjas šiandien toliau laužo medžius, kai kuriuose vietovėse ne tik palyja, bet ir iškrito kruša. Ugniagesiai 10 kartų vyko šalinti ant kelių automobilių ir kitur užvirtusių medžių ar jų šakų, šimtams vartotojų sutriko elektros tiekimas. Bet sinoptikai žada, kad jau rytoj orai pamažu rims. Vokietija ir Nyderlandai įsteigs NATO valdymo centrą Baltijos šalyse, oficialiai pranešė Berlynas. Anot Vokietijos gynybos ministerijos, Estijos ir Latvijos regione bendras taktinis štabas turėtų būti įsteigtas dar šiemet. Jis vadovaus pajėgoms NATO rytiniame flange ir padės atgrasyti Rusiją. Šiuo metu NATO pajėgoms Baltijos regione vadovauja viena būstinė, įsikūrusi Lenkijos Ščecino mieste. Per Rusijos drono smūgį Ukrainos Sumus srityje šį rytą žuvo 2 žmonės, o iš viso rusai naktį Ukraina paleido balistinę raketą ir beveik 1,5 dronų. Tuo tarpu Stokholmas perduoda Kijevui 14 savo senesnio modelio naikintuvų, o dar dalį jis įsigys pats paskelbtą po Švedijoje vykusio Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio susitikimo su šio šalies premjeru Ulfu Kristersonu. Buvo kalbama oro gynybos tema. Beje, agresoriai Rusijai užpuolus kitas Europos šalis, pavyzdžiui, Lietuva, Latvija, Estija, Moldova, Suomija ar Lenkija, dauguma ukrainiečių palaikytų savo karių siuntimą jų ginti, rodo šalyje atliktos apklausos rezultatai. Anot jų, pavyzdžiui, pritariančių ginti Lenkiją 58%, o Lietuva net 63%. Per pirmus 3 metų mėnesius ryšio operatoriai užblokavo per 13,5 milijono apgaulingų skambučių, daugiau nei per visus praėjusius metus skelbė ryšių reguliavimo tarnyba. Tai būta skambučių iš užsienio su klastotais numeriais. Taip pat pirmąjį šių metų ketvirtį palyginti su pernykščiu užblokuotų apgaulingų trumpųjų žinučių skaičius išaugo beveik 30% iki daugiau nei 2 milijonų. Specialistai pažymi, kad nors operatoriai jau geba realiu laiku blokuoti milijonus su klastotų skambučių ir žinučių, sukčiai greit tai keičia taktiką, todėl vien techninių priemonių nepakanka, gyventojai raginami ir patys kritiškai vertinti visus įtartinus pranešimus bei saugoti savo duomenis. Įsibėgėjant lubinų sezono iš žmonės raginami kuo gausiau skinti šiuos invazinius augalus. Išsamiau Evelina Želvytė.
6: Mėlynais, violetiniais, balkšvais ar rausvais žiedai žydintis lubinai iš pirmo žvilgsnio atrodo nekaltai. Puošia pievas, pamiškės ir pakelės. Visgi, pasak aplinkosaugininkų, tai invazinis augalas, alinantis dirvožemį, įstumintis iš pievų vietinę augmeniją ir greunantis natūralią ekosistemą. Dėl to žmonės raginami kuo gausiau skinti, šienauti ar net su šaktimis rauti lubinus, kad jie nebeplistų. Tai geriausia daryti, kol augalas dar nesubrandinė sėklų. Vėliau svarbu atsakingai išmesti. Pasidžiaugus vazoje pamerktais lubinais, juos reikėtų mesti į konteinerius ar kompostuoti, kad sėklos nebeplistų.
5: Apie orus. Rytoj bus nepastoviai debesuota, vietomis palynos, vėjas kiek aprims, bet išliks stiprokas. Oro temperatūra naktį 4-9 laipsniai, dieną bus 15-20, Kuršių nerijoje apie 13 šilumos. Šiuo metu Vilniuje yra apie 11, Klaipėdoje ir Panevėžyje 13, Kaune ir Šiauliuose 15 laipsnių.
4: Rock FM.
7: Rock FM.
4: Rock FM.

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. 19 skalbimo kapsulių pakuotė Ariel All-in-One tik 4,49 eurų. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 35% nuolaida sodo daržo ir darbo įrankiams, 35% nuolaida žemėms ir trašoms, bei 40% nuolaida kūno, plaukų ir burnos priežiūros kosmetikos priemonėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Nepaliks svajonių lentynoje. Tik šį savaitgalį iki birželio pirmosios senukuose atrinktiems žaislams 40% nuolaida, perkant šių prekių bent už 10 eurų. O atrinktiems Lego konstruktoriams 30% nuolaida, perkant šių prekių bent už 20 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Rock FM.

0: Penketuku.
1: Indie muzikos šokio aikštelės mega hitas. Kūrinys, kuris gimė gitara savo malonumui brazdinant The Strokes Someday. Taip kompanijos Kautynės daina Not 19 Forever prisimena jos lyderis Liamas Priejus. Šis Manchesterio grupės singlas buvo išleistas jau prieš 15 metų.
0: Daina

0: reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux montuojamoji indaplovė 429 eurai. Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai. O 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
3: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Informacija apie duomenų vagystę iš registrų centro bandyta sušluoti po kilimu, pareiškė prezidentas Gitanas Nausėda. Priminsiu, premjerį ir kai kurie ministrų kabineto nariai apie duomenų nutekinimą sužinojo dar balandį, o visuomenė, kartu ir prezidentas, tik praėjusį penktadienį. Valdantieji aiškina, esą laukta prokurorų leidimo viešinti informaciją. Teisėsauga atkerta, kad tai paties registrų centro atsakomybė. O nuo rytojaus jungiantis prie registrų centro savitarnos reikės naudotis dviejų faktorių tapatybės patvirtinimu, skelbia Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Tai tikimasi sustiprins duomenų apsaugą. Taip pat rytoj žadama skelbti naujo registrų centro vadovo atranką. Degalai Lietuvoje toliau pinga. Energetikos agentūros duomenimis šį ryt litras dyzelino kainavo vidutiniškai 1,92 €, benzino 1,83 €. Tai 2 centais mažiau nei vakar. Kol kas tiek, daugiau naujienų 18 valandą. Rytoj orai jau bus kiek šiltesni ir sausesni, vėjas aprims. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 13 iki 20 laipsnių šilumos. Kitos savaitės viduryje atkeliaus vasariška šiluma. Vietomis gali sušilti ir iki 27.
0: Rock FM.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Sakoma, kad gerai kokybiškai perdaryti sukurtą dainą yra žymiai sunkiau nei parašyti savąją, ypač jei originalas priklauso tikrai muzikos legendai, tarkim šiuo atveju kompanijai The Rolling Stones. Tokiam rimtam žingsniui pasiryžo iš karto dvi kompanijos, The Black Rose ir Whiskey Myers. Jos ėmė ir savai perdainavo dar 1973-aisiais išleista The Rolling Stones kūrinį Star Star. Pasiklausykime.

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 1,39 €. Kilogramas sveriamų nektarinų arba persikų tik po 2,49 € už kilogramą. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 2,39 €. O kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 59 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: slow spinning redemption.
1: Mokslas šiandien.
2: Prieš 10 tūkstančių metų beveik visi žmonės Žemėje turėjo rudas akis. Tai pasikeitė, kai atsitiktinė mutacija arba mutacijos ėmė riboti melanino gamybą rainelėje. Taip atsirado šviesių akių spalvų spektras, kurį matome šiandien. Melanino kiekiui rainelėje įtaką daro 10 genų, kurie sudėtingais būdais sąveikauja tarpusavyje. Apie 75% akių spalvos lemia vienas genas OC2, kuris koduoja pagrindinio tamsiai rudo pigmento melanino gamybą. Arba, tiksliau sakant, dalyvauja melanosomų, tai yra ląstelių struktūrų, gaminančių ir saugančių melaniną brendime. Pasak Amerikos oftalmologų akademijos, žalia yra rečiausia akių spalva, ją turi vos 2% pasaulio gyventojų. Šis skaičius yra šiek tiek didesnis tam tikrose šalyse, pavyzdžiui, Jungtinėse valstijose, kur žalias akis turi 9% gyventojų. Beje, kalbant apie retumą, įvertinimą neįtraukiamos raudonos arba violetinės rainelės, kurias kartais galima pamatyti žmonėms sergantiems albinizmu. Kalbant apie žalias akis, žmonės turi turėti tam tikrą genų derinį, dėl kurio susidaro būtent reikiamas kiekis šviesiai rudo pigmento. Įdomu tai, kad žalios akis iš viso neturi jokio žalios spalvos pigmento. Pasak oftalmologų, jų išskirtinę spalvą taip pat lemia lipochromas, gelsvas riebaluose tirpus pigmentas, atsakingas už kiaušinių trynių ir sviesto spalvą, kartu su nedideliais rudo pigmento kiekiais. Kai lipochromas tam tikru būdu atspindi šviesą, ji įsisklaido ir sukuria mums matomą būdingą žalią atspalvį. Įdomu tai, kad nors akių spalvas galime laisvai suskirstyti į kategorijas, pasaulyje nėra dviejų žmonių, kurių akių spalva būtų visiškai vienoda.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 18 valandų. Apie duomenų vėgystę pranešti visuomeniai privalėjo pats registrų centras, sako generalinė prokuratūra. Iš valdžios atstovų pasigirdus kaltinimams, esą tai prokurorai jau ne premjerė, turėjo iškart informuoti gyventojus. Prokuratūra pažymė, kad tokia pareiga, bet kuriam duomenų valdytojui yra nustatyta pagal bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Prokurorai tyrimą dėl galimai nutekintų registro centro nekilnojamojo turto duomenų pradėjo tą pačią dieną, kai buvo gautas pranešimas, balandžio 15-ąją. Tuo tarpu prezidentas toliau kritikuoja informavimą apie registrų centro duomenų vagystę ir sako, jog incidentą bandyta sušluoti po kilimo. Kiekviena diena delsimo informuoti visuomenę apie tai, kad padaryta žala, yra papildoma žala, pažymėjo Gitanas Nausėda. Prezidento teigimu valstybė turi technologiškai pasiruošti ir išmokti šios situacijos pamoką, kad ateityje tokių krizių nepasikartotų. Kaip skelbta, Seimo pozicija dėl šio duomenų nutekinimo ir pavėluoto pranešimo inicijuoja parlamentinį tyrimą. O jungiantis prie registrų centro savitarnos nuo rytojaus reikės naudotis dviejų faktorių tapatybės patvirtinimo, skelbia Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Tam skirtas įrankis jau sukurtas, išbandytas ir veiks nuo rytojaus. Dviejų pakopų tapatybės patvirtinimas teigiama gali sustiprinti duomenų apsaugą. Vokietija ir Nyderlandai steigs NATO valdymo centrą Baltijos šalyse, oficialiai pareiškė Berlynas. Anot Vokietijos gynybos ministerijos, Estijos ir Latvijos regione bendras taktinis štabas turėtų būti įsteigtas dar šiais metais. Jis vadovaus pajėgoms NATO rytiniame flange ir padės atgrasyti Rusiją. Šiuo metu NATO pajėgoms Baltijos regione vadovauja viena būstinė įsikūrusi Lenkijos Ščecino mieste. Stokholmas perduoda Kijevui 14 savo senesnio modelio naikintuvų, paskelbta po Švedijoje vykusio Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio susitikimo su šio šalies premjeru Ulfu Kristersonu buvo kalbama oro gynybos tema. Lietuvoje per pirmą metų ketvirtį užblokuota beveik 14 milijonų apgaulingų skambučių, daugiau nei pernai per visus metus, išsamiau Melina Želvytė.
1: Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis per sausį, vasarį ir kovą Lietuvos ryšio operatoriai užblokavo daugiau nei 13 milijonų 800 tūkstančių skambučių iš užsienio su suklastotais numeriais. Tai 700 tūkstančių daugiau nei pernai per visus metus. Taip pat pirmąjį metų ketvirtį, lyginant su tuo pačiu metu pernai, trečdaliu iki daugiau nei 2 milijonų padaugėjo blokuoto apgaulingų trumpųjų žinučių. Jose įprastai pateikiamos nuorodos į suklastotus interneto puslapius, taip siekiant iš vartotojų perimti tam tikrų paskyrų ar bankinių prisijungimų duomenis. Žmonės raginami būti budrus, nespausti neaiškių nuorodų, neatskleisti prisijungimų prie banko, Smart ID kodų ir kitų duomenų.
0: Apie orus. Rytoj bus nepastovai debesuota, vietomis palynos. Vėjas kiek aprims, bet išliks stiprokas. Oro temperatūra naktį 4-9 laipsniai, diena bus 15-20, Kuršių nerijoje apie 13 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Iki gegužės 31 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 8,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida vaisvandenėms bei 30% nuolaida gyvūnų prekėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock!

0: reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. 19 skalbimo kapsulių pakuotė Ariel All in One tik 4,49 eurų. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 35% nuolaida sodo daržo ir darbo įrankiams, 35% nuolaida žemėms ir trašoms, bei 40% nuolaida kūno, plaukų ir burnos priežiūros kosmetikos priemonėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: FM.
1: Savaitės naujiena. Praėjusios savaitės penktadienį The Band Camino esamiems ir būsimiems gerbėjams padovanojo naują albumą iš studijos pavadintą Never Always Volume 2. Įdant suprastume, koks šis diskas, geras, superinis ar toks per viduriuką, reikia ir laiko, ir gal net ne vienos perklausos. Tad šį kartą apsiribokime vienu kūriniu. Rock FM eteryje albumo pasirodymo dieną išleistas The Band Camino singlas Do What You Gotta Do.

0: FM. Rock FM.
1: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Dalį Lietuvos nuo ryto siaubė audra, gūsingas vėjas lanksto medžius, laužo šakas, kai kur, pavyzdžiui, Panevėžyje, Varėnoje, Kupiškyje, Utenoje iškrito kruša. ESO duomenėmis daugiau nei 1000 vartotojų vis dar neturi elektros. Ugnekesiai pastarąją parą daugiau nei 100 kartų vyko šalinti ant kelių ir kitur nuvirtusių medžių. Apie duomenų vagystę pranešti visuomeniai privalėjo pats registrų centras, pareiškė generalinė prokuratūra. Ji iš valdančiųjų socialdemokratų sulaukė kaltinimų, esą prokurorai, o ne premjerė turėjo informuoti gyventojus. Apie tai socdemai šiandien parašė savo feisbuke, vėliau įrašą ištrynė. Prokuratūra pažymė, kad tokia pareiga bet kuriam duomenų valdytojui nustatyta pagal bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Tęsiasi Lietuvos krepšinio lygos pusfinaliai. Kaip tik šiuo metu Panevėžio Lietkabelis namuose priima Kauno Žalgirį. Pirmąją tarpusavio akistatą laimėjo žalgiriečiai, serijoje žaidžiama iki 3 pergalių. Kitoje poroje Utenos Juventus 1-0 pirmauja prieš Klaipėdos Neptūną. Kol kas tiek, daugiau naujienų 19 valandą. Rytoj orai jau bus kiek šiltesni ir sausesni, vėjas aprims. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 13 iki 20 laipsnių šilumos. Kitos savaitės viduryje atkeliaus vasariška šiluma, vietomis gali sušilti ir iki 27.

0: Reklama. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: reklama.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 19 valandų. Šalyje tęsiantis audringiams orams vėjo šiandien toliau laužo medžius, kai kuriuose vietovėse ne tik palyja, bet ir iškrito kruša. Ugniagesiai bent 10 kartų vyko šalinti ant kelių, automobilių ir kitur užvirtusių medžių ar jų šakų, o šimtams vartotojų sutriko elektros tiekimas. Sinoptikai žada, kad rytoj orai jau pamažu rims. Kilus oro pavojui per egzaminus, abiturientai galėtų rinktis juos perlaikyti, sako švietimo ministerija. Atsižvelgusi galimas grėsmes, švietimo agentūra paskelbė atnaujintą veiksmų planą, kaip elgtis, jei brandos egzaminų metu būtų paskelbtas oro pavojus. Jame numatyti konkretus veiksmai, kaip elgtis turėtų egzaminą laikantieji, jo vykdytojai bei savivaldybės. Be kito ko, esant tam tikroms aplinkybėms, abiturientai galės teikti prašymą mokyklos vadovui perkelti egzaminą į pakartotinę sesiją. Apie duomenų vagystę pranešti visuomeniai privalėjo pats registrų centrą, sako generalinė prokuratūra. Iš valdžios atstovų pasigirdus kaltinimams, esą tai prokurorai, o ne premjerio, turėjo iškart informuoti gyventojus. Prokuratūra pažymi, kad tokia pareiga, bet kuriam duomenų valdytojui yra nustatyta pagal bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Tuo tarpu prezidentas toliau kritikuoja informavimą apie registrų centro duomenų vagystę ir sako, jog incidentą bandyta sušluoti po kilimo. Dūmų detektorius, kuriuos yra privaloma įsirengti gyvenamosiose patalpose, turi tik kiek daugiau nei pusę šalies gyventojų. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vertinimų padėtis yra prasta. Šiemet gaisruose jau žuvo 53 žmonės. Praktiškai nei vienas jų namuose dūmų detektoriaus neturėjo. Pernai prevencinių akcijų metu aplankyta per 20 tūkstančių butų ir individualių namų. Juose buvo įrengti tik beveik 2 tūkstančiai autonominių dūmų detektorių. Patvirtinta Lietuvos vyrų futbolo rinktinės sudėtis artėjančioms Baltijos taurės kovoms, išsamiau Evelina Želvytė.
4: Žaidėjų sąraše nemažai pasikeitimų. Į sudėtį po ilgokos pertraukos grįžta Arvidas Novikovas, Ignas Plūkas ir Vaidas Magdušauskas. O pirmųjų kvietimų sulaukė anksčiau vaikinų iki 21 metų rinktiniai atstovavę vartininkas Arnas Vojtinovičius ir saugas Domantas Šluta. Taip pat solidų sezoną žaidžiantis Ignas Venskus ir Edvinas Kloniūnas. Pirmasis rungtynes ši Edgaro Jankausko surikiuota komanda žais Birželio 6 Kaune prieš Latviją. Kitame Baltijos taurės pusfinalyje Estija namuose priims Farerų salų komandą. Finalas bei rungtynės dėl trečios vietos bus žaidžiamos Birželio 9-ąją.
3: O Lietuvos krepšinio lygoje šį vakarą Panevėžyje antras pusfinalio serijos rungtynes sužais vietos Lietkabelis ir Kauno Žalgiris. Kol kas serijoje 1-0 pirmauja titulą ginantys kauniečiai. Tuo tarpu Utenos Juventus krepšininkai vakar pergalę pradėję ketvirtfinalio seriją turi ir papildomą motivaciją. Pranešta, jog pergalės atveju į finalą žengusi Utenos komanda garantuotų savo vietą kito sezono čempionų lygos grupių etape. Apie orus. Rytoj bus nepastovai debesuota, vietomis palynos. Vėjas kiek aprims, bet išliks stiprokas. Oro temperatūra naktį 4-9 laipsniai, diena bus 15-20, Kuršių nerijoje apie 13 laipsnių šilumos.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Jau visai netrukus Rock FM eteryje galėsite įvertinti naują Nothing But Thieves singlą Evolution. Grupės nariai šią naujieną pristato maždaug šitaip. Tai daina, kurią kurdami mes nelabai rūpinomės jos išbaigtumu. Manome, kad daug labiau klausytojus traukia autentiškumas ir netobulumas. Žodžiai įdomus, o kaip visą tai skamba, išgirskime čia ir dabar.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Žvelgiant į Amber Life istoriją, nesunku pastebėti, kad visi šio projekto ar atlikėjo kūriniai anglų kalba. Edgaras Lubys net neslėpė, kad lietuviška muzika jam nekvėpėjo dievais ar dievaitėmis. Taip, jam patiko Igoris Kofas, Andriaus Mamontovo idėjos, pirminaktinių personų albumai ar ankstyvieji Merlin darbai. Tačiau su lietuviška roko muzika dainininkas tikrai neaugo, o jos nebuvimą iškeitė į vakarietiškus garsus. Queen, Aha, Depeche Mode, džiazas ir net tokie keisti pasirinkimai kaip DJ Bobo ar Lebouche. Štai kas lydėjo tuomet dar labai jauną atlikėją. Lietuviškų geriausių sąraše Rygoje įrašytas Amber Light kūrinys I Will Be There. Šis darbas vertinamas kaip labai stiprus atlikėjo reikalas, kuriame nerasime nei vieno sintezatorinio garso. Tik gitaras, būgnus, bosą ir žinoma vokalą.

Rock FM. Eteryje dienos įvykių apžvalga. Aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Dalį Lietuvos nuo ryto siaubė audra, gūsingas vėjas lanksto medžius, laužo šakas, kai kur pavyzdžiui Panevėžyje, Varėnoje, Kupiškyje, Utenoje iškrito kruša. ESO duomenimis keli tūkstančiai vartotojų vis dar neturi elektros. Ugniagesiai pastarąją parą daugiau nei 100 kartų vyko šalinti ant kelių ir kitur nuvirtusių medžių. Apie duomenų vagystę pranešti visuomenį privalėjo pats registrų centras, pareiškė generalinė prokuratūra. Ji iš valdančiųjų socialdemokratų sulaukė kaltinimų, esą prokurorai, o ne premjerė turėjo informuoti gyventojus. Apie tai socdemai šiandien parašė savo feisbuke, vėliau įrašą ištrynė. Prokuratūra pažymė, kad tokia pareiga bet kuriam duomenų valdytojui nustatyta pagal bendrai duomenų apsaugos reglamentą. Tuo metu jungiantis prie registrų centro savitarnos nuo rytojaus reikės naudotis dviejų faktorių tapatybės patvirtinimu, skelbia Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Tai tikimasi sustiprins duomenų apsaugą. Lietuvoje per pirmąjį metų ketvirtį užblokuota 13 milijonų 800 tūkstančių apgaulingų skambučių, 700 tūkstančių daugiau nei pernai per visus metus, skelbia ryšių reguliavimo tarnyba. Be to, pirmąjį metų ketvirtį, lyginant su tuo pačiu metu pernai, trečdaliu iki daugiau nei 2 milijonų padaugėjo blokuoto apgaulingų trumpųjų žinučių. Salomėjos Nėries paminklas sostinės centre negali būti nukeltas, nusprendė teismas. Jis panaikino Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro sprendimą. Teisėjų kolegijos teikimu nėra pakankama konstatuoti, kad poetė veikia okupacinės valdžios struktūrose. Ši teismo nutartis dar gali būti skundžiama. Degalai Lietuvoje toliau pinga. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 1,92 €, benzino 1,83 €, tai 2 centais mažiau nei vakar. Europos Sąjunga skyrė 200 milijonų eurų baudą Kinijos internetinės prekybos platformai Temu už tai, kad joje buvo leidžiama prekiauti neteisėtais gaminiais. Tarp jų pavojingi kūdikių žaislai, nekokybiški įkrovikliai. Tęsiasi Lietuvos krepšinio lygos pusfinaliai. Šiuo metu Panevėžio Lietkabelis namuose priima Kauno Žalgirį. Pirmąją tarpusavio akistatą laimėjo žalgiriečiai, serijoje žaidžiama iki 3 pergalių. Kitoje poroje Utenos Juventus 1-0 pirmauja prieš Klaipėdos Neptūną. Beje, LRT žiniomis, jeigu Juventus patektų į finalą, tai garantuotų vietą kito sezono čempionų lygoje. Neptūnas yra pasirašęs 3 metų sutartį su Europos taurės organizatoriais. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt. Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Classichino, Rocco, Legendos.
1: Amerikiečių rokeris Alice Cooper, kurį tėvai vadino Vincento Damono Fournieriu, yra vienas garsiausių roko dainininkų, dainų autorių ir muzikantų, sėkmingą karjerą tęsiantis ilgiau nei 40 metus. Tikriausiai šiam atlikėjui, kurio rengiamuose šou naudojamos giljotinos, elektrinės kėdės, netikras kraujas, reikia dėkoti už vienu metu itin populiarią roko muzikos kryptį, vadintą shock rock stiliumi. Pirmąją pasaulinę šlovę Alice Cooper pelnė 1972 metais su hitu Schools Out, tačiau didžiausia komercinė sėkmė karjeros pradžioje atnešė jam po metų išleistas albumas Billion Dollar Babies. Šis albumas pakilo į pirmas vietas perkamiausių albumų sąrašuose abiejose Atlanto pusėse. Bene didžiausių hitų iš šio albumo tapo daina Elected, kuri pelnytai yra klasikinių roko dainų sąraše.

0: Sveiki, apie pinigus vienaip ar kitaip beveik kasdien ko gero pagalvojame visi. Finansinius reikalus aptarėme su artimaisiais, draugais, kolegomis. Tačiau tai kartais darome netaisyklingai. Tad apie kelias tokias klaidas laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, grynieji pinigai. Juos būtent taip ir vadinkime, naudodami įvardžiuotinę formą. Terminas grini pinigai, pasak finansininkų, nėra visiškai taisyklingas. Kyla klausimų ir dėl pasakymo dideli pinigai. Nors atrodo, kad būdvardis didelis šiandien labai tinka, jis gali būti vartojamas reikšmė žymus kiekiu gausius apstus. Taigi galime sakyti už namą prie ežero siūlo didelius pinigus. O kas yra pigūs pinigai? Tai ekonomistų vartojamas junginys apibūtinantis laikotarpį, kai paskolos gaunamos žemomis palūkanų normomis. Kaip sinonimas gali būti vartojamas ir terminas nuvertėję pinigai. Kalbėdami apie atlyginimą, vartojame pasakymus alga į rankas, pinigai popieriuje. Tokie junginiai gali būti vartojami nebent šnekoje, laisvuosiuose stiliuose. Kalbėdami oficialiai, sakykime, atlyginimas neatskaičiavus mokesčių arba priešingai juos atskaičiavus. Dar vienas klausimų keliantis pasakymas – atlyginimą moka du kart į mėnesį ar du kart per mėnesį. Laiko tarpui, už kurį mokama reikšti, nevartotina prielinksnio į ir galininko konstrukcija. Taigi, sakykime, per mėnesį. Kai keičiame pinigus į kitą valiutą, nesakykime santykių 1:100. Geriau pinigai bus keičiami 1 už 100, 1 su 100, 1 į 1. Tiesa, vis dažniau atsiskaitome ne grynaisiais pinigais, o kortele. Tad keitimo operacijos taip pat vis retesnės. Visgi kalbos požiūriu klystame ir kalbėdami apie tokius atsiskaitimus. Nesakykime mokėjimo kortelių aptarnavimo tinklas arba aptarnaujamos mokėjimo kortelės. Aptarnauti galima tik žmogų, tačiau šiuos pasakymus keiskime mokėjimo kortelių paslaugų tinklas, galima atsiskaityti kortele ir panašiai. Nesvarbu ar kortelėje, ar piniginėje, pinigai dažniausiai yra kam nors skirti. Kalbant apie tai, svarbu pasirinkti tinkamą linksnį. Pinigai skirti sumokėti skolą, keiskime į skolai sumokėti. Pinigai skirti nusipirkti ledą, ledui nusipirkti. Paskirčiai reikšti vartotinas naudininkas. Taigi pinigus leiskime apgalvotai, o kalbėkime taisyklingai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Kompanija Poliarizuoti stiklai labiau žinoma ir mėgstama vyresnės kartos gerbėjų. Susikūrė jį dar 1986-aisiais, jos amžinas lyderis Šarūnas Mačiulis. Mega grupė Poliarizuotus stiklus vadinti per drąsu, bet sunku nesutikti, kad ta pati kompanija turi kelis tikrus hitus, kuriuos žino veik visi. Vienas tokių nekarta kitų atlikėjų perdainuoti Medžiai be lapų. Ši daina buvo tiek daug kartų grota koncertuose, kad anot Šarūno Mačiulio įgryso iki gyvo kaulo. O tokiais atvejais gelbėjo tik tai, kad kiekvieną kartą ji būdavo atliekama kitaip. Muzika ir žodžiai to paties Šarūno Mačiulio, o daina ir Poliarizuotų stiklų ir vertinant pagal žinomumą visos tautos.

0: FM.
1: Klasikinio roko legendos.
2: Amerikiečių roko grupė Foreigner susikūrė 1976 metais New Yorko mieste. Po dviejų metų grupė išleido antrąjį studijinį albumą Double Vision. Didžiausių hitų iš jo tapo titulinė daina, kuri Amerikos singlų tope pakilo į antrą vietą. Įdomu tai, kad šios dainos gimimui tiesiog neįtaka turėjo ledo ritulys. Manoma, kad Stanlio taurės atkrintamųjų rungtynių tarp New York Rangers ir Buffalo Sabres klubų seriją žiūrėję Foreigner muzikantai pavadinimą albumui ir vienai populiariausių savo dainų tiesioginė prasme pasiskolino iš ledo ritulio aikštėje matytų įvykių. Pasirodo, kad rungtynių įkarštyje Rangers vartininkas Jonas Davidsonas prarado kaukę ir dėl netrukus jam į galvą pataikiusio ledo ritulio likusią rungtynių dalį žaidėjas jautėsi labai nejaukiai. Komentatoriai postringavo apie tai, kad po smūgio vartininkui dvejinasi akise. Atrodo, kad šis palyginimas giliai įstrigo

Stivas Milleris gimė džiazo entuziasto ir savo mokslo įrašų studijos inžinieriaus Džordžo Sony ir dainininkės Bertą Millerių šeimoje. 1950 metais šeima persikėlė gyventi į Dalasą, kur jaunasis Stivas išmoko groti gitarą. Išmoko, pasakyta kiek per švelniai, mat jį mokė garsusis elektrinių gitarų išradėjas ir pionierius Lesas Polas, kuris taip pat yra Stivo krikštatėvis. 1967 muzikantas subūrė grupę Steve Miller Band, kurios bene didžiausias hitas The Joke buvo įrašytas 1973. Tai buvo titulinė tais metais išleisto 8 grupės albumo daina. 1974 metų pradžioje tapusi hitu numeris 1 Amerikoje. Praėjus daugiau nei 16 metų The Joke buvo panaudota džinsų Levi's televizijos reklamoje. Po ko klasika tapusi kūrinį pasaulis prisiminė iš naujo. Sunku patikėti, tačiau būtent 1990-aisiais The Joke tapo perkamiausių hitų Didžiojoje Britanijoje. Vėliau šios klasikinės dainos versijas įrašė K.D. Lang, Smashing Pumpkins, Fatboy Slim, o jos motyvą išgirsite ir viename didžiausių paskutiniojo 20-ojo amžiaus dešimtmečio hitų, šiagi dainoje Angel.

0: Sveiki! Kalbėdami su draugais ar artimaisiais, ko gero ilgai nemastome, kokį linksnį ar prielinksnį parinkti. Tačiau būna situacijų, kai taisyklinga kalba labai svarbi. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai šį kartą skirs dėmesį būtent prielinksniams. Tiems trumpiems žodeliams, sakomiems ir rašomiems draugė su daiktus ar objektus nusakančiais žodžiais. Pirmiausia, ant. Šis prielinksnis nevartotinas veiksmo priemoniai, nesusijusiai su vieta reikšti. Pavyzdžiui, ji puikiai griežia ant smuiko, ar gauto žuvis ant sliekų. Akivaizdu, kad nei ant smuiko, nei ant sliekų nestovime ar nesėdime. Tad ir žodį ant čia reikėtų keisti. Arba tiesiog atsisakyti. Griežia smuiku, gauto žuvis sliekais ar su sliekais. Ant netinka ir daikto matmenims ar dydžių santykiui žymėti. Turbūt kiekvienas esame girdėję pasakymą kambario matmenys 2 ant 3 metrų ar žemėlapio mastelis 1 ant 1000. Šiuos junginius reikėtų keisti sakant matmenys 2 iš 3 metrų, mastelis 1 su 1000, taip pat ir su kraujospūdžiu. Ne 80 ant 120, o 80 ir 120 arba 80 su 120. Ant nereikėtų vartoti ir paskirčiai siekimui veiksmo tikslui reikšti. Pavyzdžiui, pasilik pinigų ant maisto reikėtų keisti maistui. Užteks duonos ant 6 žmonių, 6 žmonėms ir panašiai. Kitas prielinksnis – apie. Jis nevartotinas veiksmo objektui reikšti su žodžiais domėtis, ginčytis, rodyti ar skūstis. Junginį domėtis apie darbo sąlygas, keiskime domėtis darbo sąlygomis. Apie ką ginčijatės, dėl ko ginčijatės, skundai apie duonos kokybę, skundai dėl duonos kokybės ir panašiai. Kartais klystame ir vartodami prielinksnį į. Jis nevartotinas veiksmo objektui reikšti su žodžiais atsiliepti, įsimylėti, nurodyti, skirti dėmesį. Pavyzdžiui, įsimylėti į tave reikia keisti įsimylėti ką. Skirti dėmesį į ligų profilaktiką, ligų profilaktikai. Nemiga visada neigiamai atsiliepia į darbingumą, darbingumui. Galiausiai iki. Jis nevartotinas būviui be asmenėme sakinėje reikšti. Pavyzdžiui, šiuo metu jam ne iki egzaminų. Šį junginį reikėtų keisti paprastai. Šiuo metu jam ne egzaminai rūpi, ne egzaminai galvoje. Na, o dabar jau tikrai iki. Vartokime prielinksnius taisyklingai ir mūsų kalba bus aiški, graži ir lietuviška.
1: Rock FM.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Lietuviškų geriausių sąraše girdėta, bet jau ilgus metus pritilusi grupė Brainers. Dar viena Šiaulių roko kūdikis, šalia tokių brolių kaip Bix ar Colors of Bubbles. Jei informacija nemeluoja, pirmasis kvarteto koncertas įvyko 1997-aisiais vienoje Šiaulių vidurinėje mokykloje. Kitas faktas – Brainers yra išleidusi vieną visiems prieinamą albumą ir tai irgi nėra šviežis reikalas. Debiutinis rinkinys Disco Balls pasirodė 2007-aisiais. Toliau viskas vyko lyg ir įprasta muzikantams vaga. Albumo pristatymo koncertai sekė apdovanojimai. Ir turbūt ne taip kaip planuota, kyla iki pačių dienų. Prisiminę Brainers, prisiminkime ir jų kūrybą. Lietuviškų geriausių sąraše indie rock atstovų iš Saulės miesto darbas Superman.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Master of Puppets yra viena brandžiausių metalo grupės Metallica kompozicijų ir titulinis kūrinys klasika vadinamame Trash Metal muzikos albume, kuris buvo išleistas 1986 metais. Įvairiausiams manipuliacijos formoms skirtas kūrinys išsiskiria 3,5 minutės trukmės instrumentinė įžanga. Renkant visų laikų geriausių sunkiojo metalo dainų sąrašą, muzikos kanalas VH1 Master of Puppets skyrė itin aukštą 3 vietą. Dar geriau šią kompoziciją įvertina žurnalas Total Guitar. Daina užkėlęs ant pirmojo laiptelio visų laikų geriausių gitarinių rifų sąraše. Manoma, kad tai buvo pati mėgiamiausia 1986 metais tragiškai žuvusio Metallica bosisto Cliffo Bartono daina. Įdomi detalė, įrašinėjant pagrindinę kompozicijos gitaros solo partiją, Kirkas Hammettas nutraukė stygą. Pastarai nutrūkus buvo išgautas unikalus garsas. Grupės muzikantams netikėtai gimęs garsas patiko, todėl jie nusprendė jį palikti originaliame Master of Puppets versijos įraše. Pats Kirkas Hammettas vėliau prisipažino, kad net neatsimena, kaip buvo išgautas minėtas garsas.

Rock FM.

Born Again yra 11-as britų roko grupės Black Sabbath albumas, kuris buvo išleistas 1993 rugpjūčio mėnesį. Nors kritikai sutiko jį rašydami itin prastas recenzijas, Born Again perkamiausių Jungtinėje karalystėje albumų sąraše pasiekė aukštą ketvirtą vietą. Pagrindiniu kritikų ginklu buvo prastas albumo produsavimas, kurį net patys Black Sabbath muzikantai pavadino visiškai nemokšišku. Nepaisant to, kiek anksčiau grupę palikęs Ozzy Osbornas pareiškė, kad Born Again yra geriausias Black Sabbath albumas, kurio įrašuose jis nedalyvavo. Įdomus faktas įvyko 2005-aisiais, kai internete atsirado visų albumo dainų originalios demo versijos. Dauguma melomanų tada pareiškė, kad pirmieji bandymai skamba kur kas geriau nei produsuotos ir į albumą patekusios dainos. Panašių vertinimų sulaukė ir Born Again albumo viršelis, kurio autorius Steve'as Joulas neslėpė, kad savo kūrinį kūrė visiškai girtas ir apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų. Kalbama, kad albumo viršelis taip nepatiko tuometiniam Black Sabbath vokalistui Janui Gillanui, kad šis griebė dėžę su 50 albumų ir išmetė ją pro daugia aukščio namo langą. Žinoma, albumo viršelis turėjo ir gerbėjų, vienas jų Sepultūra narys Maksas Kavalera, pareiškęs, kad tai pats geriausias kada nors sukurtas albumo viršelis. Klasikinių roko hitų rubrikoje šį kartą grojame albumo Born Again kompoziciją Digital Bitch. Sklandė gandai, kad tai daina, kuri yra apie tuometinio Black Sabbath vadybininko Dono Ardeno dukterį Sharon, vėliau tapusią Ozio Osborno žmona. Viename interviu Janas Gillanas prisipažino, kad tiksliai atsimena tą personą, kuri įkvėpė sukurti dainą Digital Bitch. Tačiau dainininkas patvirtino, kad nei Donas Ardenas, nei jo duktė Sharon tikrai neturėjo jokio ryšio su kompiuteriais ar kita skaitmeninė įranga.

0: Klasikinio roko legendos.
1: 1969 metais dainininkas, gitaristas ir dainų autorius Thomas Johnstonas ir būgnininkas Jonas Hartmanas sukūrė grupę The Doobie Brothers. Pradžioje kolektyvas dažniausiai koncertuodavo baikerių renginiuose ir šventėse, todėl netrukus tapo viena mėgiamiausių Hell's Angels grupių. Įrašę demo juostą, muzikantai pasirašė sutartį su muzikos kompanija Warner Bros. Records, išleidusią ne vieną auksiniais ir platininiais tiražais parduotus Doobie Brothers albumus. Long Train Running yra Doobie Brothers daina, kurią sukūrė Thomas Johnstonas. Pirmą kartą ji buvo išleista 1973 metų albume The Captain and Me, nors šią dainą gerbėjai jau keletą metų girdėjo grupės koncertuose, tačiau ji tuo metu buvo pristatoma skirtingais pavadinimais Rosie Pigmosley ir Osborne. Singlu išleistas kūrinys Long Train Running pasiekė perkamiausių hitų Jungtinėse Amerikos valstijose top 10. Deja, Didžiojoje Britanijoje ši klasikinė daina reikiamo įvertinimo sulaukė tik 1993. Tada jos cover versiją įrašė merginų pop grupė Bananarama. Ta proga buvo remiksuotas ir Doobie Brothers originalas, pakilęs į 7 britų topo vietą.

Sveiki. Lietuvių kalboje gausu trumpų dviejų, trijų ar vos vienos raidės žodelių, kartais galinčių pakeisti visą sakinio prasmę. Tai prielinksniai. Juos dažnai vartojame netaisyklingai, o tai mūsų kalbą paverčia gerokai skurdesnė. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kaip tokių klaidų vengti. Pirmiausia, iš. Šio prielinksnio nereikėtų vartoti su žodžiais nutarimas, pranešimas, protokolas ir panašiai parašymo datai žymėti. Pavyzdžiui, sakinį reikia patikrinti protokolą iš kovo 5 dienos, reikia keisti paprastai kovo 5 dienos protokolą. Arba remsimės nutarimu iš 17 dienos, keiskime spalio 17 dienos nutarimu. Prielinksnis pas nevartotinas nuo savybei, priklausimui, turėjimui žymėti. Tad nesakykime, kiek pas tave pinigų, pas ką yra klausimų, pas tave negerai parašyta ir panašiai. Šiuos junginius reikėtų keisti sakant, kiek tu turi pinigų, kas turi klausimų, tavo negerai parašyta arba tu negerai parašiai. Nesakykime ir atsiprašyk pas ją, pas ką gavai žurnalą, paklausk pas tėtį. Šiuos junginius reikėtų keisti atsiprašyk jos, iš ko gavai žurnalą, paklausk tėčio. Kitas kalbos problemų dažnai keliantis prielinksnis po. Jis nevartotina su įnagininku veiksmo būdui ar pagrindui reikšti. Pavyzdžiui, dokumentai išduodami po parašu, reikia keisti su parašu pasirašytinai. Laivas plaukėjo po Lietuvos vėliava, su Lietuvos vėliava, o vietoj po kokią rubriką dėsime šį straipsnį, reikia sakyti su kokią rubriką antrašte ir panašiai. Klystame ir vartodami prielinksnį prie. Jis netinka dažnai girdimuose junginiuose prie tokių aplinkybių, prie uždarų durų, prie progos, prie geriausių norų. Vietoj to sakykime už uždarų durų arba uždaromis durimis, geriausių norų turėdamas arba kad ir labai norėdamas, esant progai arba radę progą. O žodžio prieš nevartokime su žodžiais atsiprašyti, gintis, pareiga ar neapykanta. Vietoj atsiprašyti prieš draugą, atsiprašyti draugo, draugą, gintis ne prieš visus, o nuo visų, pareiga ne prieš tėvus, o tėvams. Lygiai taip pat su neapykanta. Jei jaučiame ne prieš ką nors, o kam nors. Žinoma, geriau tos neapykantos nei prieš ką nors, nei kam nors nejausti. Geriau jau pareiga ir draugiškumą. Ir pagarba gimtajai kalbai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: klasikinio roko legendos.
1: Derek and the Dominos buvo blues roko supergrupė, kurią 1970 metų pavasarį įkūrė gitaristas Erikas Claptonas. Šis kolektyvas išleido vieną vienintelį studijinį albumą Layla and the Ever Assorted Love Songs. Nors įrašą itin palankiai įvertino kritikai, tačiau iš komercinės pusės jis patyrė visišką fiasko. Praėjo 2 metai, kol singlų išleista albumo daina Layla ėmė groti radio stotys ir jį pakilo į populiariausių hitų Amerikoje ir Didžiojoje Britanijoje top 10. Layla yra titulinė albumo daina, kurią sukūrė Erikas Claptonas ir Jimas Gordonas. Kūrybos proceso metu Claptonas išgyveno itin sudėtingą savo gyvenimo etapą. Neseniai iširo dvi jo grupės, Scream ir Blind Faith, o jo paties potraukis narkotikams tapo nebevaldomas. Pagalbos ranką jam ištiesė geriausias draugas, Džordžas Harrisonas, o tiksliau tuometinė jo žmona, Patty Boyd, kurią Erikas Claptonas netrukus desperatiškai įsimylėjo. Šiai uždraustai meiliai skirtas kūrinys Layla, be jokių abejonių, yra viena geriausių dainų roko muzikos istorijoje. Yeah.